кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.

0: сомиёни арҷуманд, салом. Ба диққати шумо нашри навбатии барномаи «Қонун ва ҷомеъ» аст ки аз ҷониби Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ омода шудааст, тариқи радиои Садои Душанбе пешкаши шумо мегардад. Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмуъмин Зайнеддинзода.
1: Муноқишаи хоҳару бародар ба фоҷиа анҷомид. Чапдастон ба даст афтоданд. Шаҳри садамаҳои нақлиётӣ. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе шаҳрвандон Қурбонов Файзалӣ ва Мардонов Шокир сокинони шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ боздошт гардиданд. Номбурдагон шаҳрванд Сафиев Калимуллоҳ сокини 75 солаи ноҳияи Шоҳмансуро дар манзили истиқоматиаш даҳон ва дасту пойҳояшро баста ба ҳалокат расониданд. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Шоҳмансур тибқи моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. инчунин санаи 5 июли соли 2026 тахминан соати 8:30 дақиқа шаҳрванд Бобоҷонов А соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Масчо бо хоҳараш Бобоҷонова С соли таваллудаш 1996 дар манзили истиқоматиашон баҳсу муноқиша намуда бо корди хоҷагидорӣ ба тарафи чапи қафаси синаи хоҳараш 4 маротиба зарба зада ҷароҳатҳои вазнин ҷисмонӣ расонидааст. дар натиҷа ҷабрида аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. вобаста ба ин ҳолат нисбати Бобоҷонов парвандаи ҷинояти бо моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Восе шаҳрванд Зулфалиев Зафар соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Ҳулбугро бо гумонбарӣ дар содир намудани ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир намуданд. номбурда 6 июли соли 2026 тахминан соати 12 дар назди роҳи оҳани ҷамоати шаҳраки Ҳулбуг бо шаҳрванд Мусоев Қ соли таваллудаш 1970 сокини суроғаи зикршуда муноқиша намуда бо корди қатшаванда як маротиба дар қафаси сина ва як маротибаи дигар дар қисмати шиками номбурда зада ҷароҳати ҷисмонӣ ба саломатиаш расонидааст. оид ба ин ҳолат низ парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи кормандони милисия дар кирдори шаҳрванд Низомов С соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ноҳия Рудакӣ ҷинояти қаллобиро ошкор намуданд. гумонбар 23 май соли 2026 барои фиреб ба бовари шаҳрванд Толибов Ҷ соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Ваҳдат даромада аз ӯ як адад автомашинаи тамғаи хундаи палисадеро ки арзишаш 320 ҳазор сомонӣ мебошад инчунин 6750 сомонӣ дигарро гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш як истиқоматии сохтмонаш нотамон воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанберо дар муҳлати 3 рӯз ба номи ҷабрида ҳуҷҷатгузорӣ карда медиҳад. аммо ӯ ваъдаи худро иҷро накарда маблағ ва автомашинро ба манфиати шахсияш истифода кардааст. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳринав низ дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯ дар кирдори шаҳрванд Абдулҳаев З соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи ноҳияи мазкур ҷинояти қаллобиро ошкор намуданд. номбурда моҳи июли соли 2024 барои фиреб ба бовари шаҳрванд БКФҳ соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе даромада бо мақсади аз заминҳои хоҷагии деҳқонии ҳоҷи Абдухалил воқеъ дар ноҳияи Шаҳринав ҷудо намуда додани масоати 1 замини корами обӣ аз ӯ 240 ҳазор сомонӣ талаб карда аз ин маблағ 180 ҳазор сомонияшро гирифта ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбати Абдулҳаев З парвандаи ҷинояти бо моддаи 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шудааст ва тафтишот идома дорад. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷинояти муташаккили вазорати корҳои дохилӣ ҳангоми доир намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯ дар кирдори шаҳрванд Абдуллоев У соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Вахш ташкили муҳоҷирати ғайриқонуниро ошкор намуданд. номбурда моҳи феврали соли 2026 ба бовари шаҳрвандон Усмонов Ш Назриев Н истиқоматкунандагони ноҳияи Ёвон Талбаков Р ва Эмомзода А сокинони ноҳияи Данғара даромада аз номбурдагон аз 7000 то 10000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки онҳоро ба давлати Гурҷистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ равон мекунад. аммо Абдуллоев ӯ ягон амалро иҷро накарда маблағҳои барои фиреб ба дастовардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбати номбурда парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. 4 июли соли 2026 тахминан соати 16:40 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи хундаи рақами қайди далолатиаш 7000 AS01 Идрисзода Муҳаммад Дилшод, соли таваллудаш 2007, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулшани ноҳияи Фархор, ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Восе ва самти ноҳияи Фархор дар ҳудуди деҳаи Бобосафоли ноҳияи Фархор, аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 7788 AS03 ки таҳти идораи шаҳрванд Турсунов Оятулло, соли таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи мазкур қарор дошт, бармехӯрад. Дар натиҷа ронандагони автомашинаҳо Идрисзода М, Турсунзода О ва 4 нафар мусофирони воситаҳои нақлиёт ҷароҳатҳои гуногун ҷисмонӣ бардошта, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Ҳамзамон 6 июли соли 2026 тахминан соати 19:45 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz рақами транзитиаш M1504T03 Аҳрорзода Оқилҷон Одил, соли таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен, ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди айни Панҷакен дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм аудаи дораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Зуҳуров Ғолиб, соли таваллудаш 2012, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти мазкурро пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ аз ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми ба беморхона дастрас намуданд ба ҳалокат расидааст. Таҳқиқи ҳолатҳои мазкур идома дорад. Идомаи барномаи набзи ҳаводис аз 29 июн то 9 июли соли равон бо мақсади баландбардоштани савияи донишҳои соҳавии кормандони мақомати корҳои дохилӣ ва ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар фаъолияти ҷузъу томҳо, аз ҷумла дар бахшҳои зертобеи раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ миёни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ доир гардид. Дар раванди чорабиниҳои омӯзишӣ дар баробари бозомӯзӣ ва такмили донишҳои соҳавӣ, инчунин бандҳои алоҳидаи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Иштирокдорон вобаста ба мушкилиҳои фаъолияти амалӣ саволҳо пешниҳод намуда, аз мутахассисон тавсияҳои соҳавӣ гирифтанд. Зикр гардид ки тақвияти ҳамкори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, такмили малакаи касбӣ ва истифодаи таҷрибаи якдигар барои баландбардоштани самаранокии мубориза бо ҳама гуна ҷинояту аҳамияти аввалиндараҷа дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинояти ва дигар ҳуқуқ вайронкуниҳо ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам ман Абдулмуин Занидинзода. хайр то барномаҳои дигар.

0: ایجازی فلک بلند و پرواز فلک، ایجازی فلک سوزی فلک سازی فلک، نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانری نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
1: шунавандаҳои гиромӣ дуруд ба шумо бо таманои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ ҳамеша дӯстдори мусиқии суннатӣ амон бимонед он мард ки аз нусхаи қосим бошад дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад аз баҳри сурудани дилу нияти халқ ҳофиз бошад одина ҳошим бошад ин рубоиро устоди зиндаёт лоиқ дар як маҳфиле бадоатан ба устоди равоншод одина ҳошим гуфта буд ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем боз ҳам кам аст ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист ва медонист ки дар куҷо барои кӣ чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад устодон мӯмин қаноат лоиқ шералӣ бозор собир гулрухсор соҳиб табаров абдулҳамид самадро дӯст медошт эҳтиром мегузошт баъзан аз ноҳияи мирсаид алии ҳамадонӣ ба сарвари театри драмавӣ мусиқии шаҳри кӯлоб занг зада мегуфт ки шоирони маро шоҳмузафар ёдгорӣ ҳақназар ғоиб ашур сафар ва муҳаммад ғоибро бигиру биёвар ки ёдашон кардам меомаданд сӯҳбат тафсон мешуду базм гардон агар ба душанбе меомад ҳатман ба иттифоқи нависандагон ёки ба театри ба номи лоҳутӣ ёки хонаи абдулло назрӣ мерафт як замоне бо иштироки устод одина ҳошим ва бозор собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатии ба номи устод рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид устод бо думбра ғазали ҳазрати бедилро бихонд бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст фурсати умр ҳамин миқдор аст чун ба охири суруд расид устод бозор собир гуфт ки ин ғазали бедил як байти хубе дорад ки устод одина онро нахонд шишасози нами ашке нашавӣ устод одина филфавр давоми мисраро гуфт олам аз сангдилон кӯҳсор аст устод бозор бо тааҷҷуб гуфт ки ман гумон кардам ки устод одина ин байтро намедонад устод чун медонистаед пас чаро онро нахондед устод одина гуфт ки ман ин байтро қасдан намехонам зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам ман намехоҳам ки сангдилашон хитоб кунам ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд бубинед ки устод одина ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт як замоне дар пойтахт дар маъракаи хурсандие устод одина ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб шодравон убайдуллои раҷаб бо ҳазлу шӯхӣ гуфт ки шумо мардуми шарифи кангурти бостонӣ бояд ҳайкали маро аз тилло бисозед чунки ашъори ҳоҷи ҳусайни кангуртиро аввалин бор ман дар қолаби оҳанг ба мардум расонидам убайдулло раҷаби ҳозирҷавоб бо табассуми зебое посух дод ки устод одина ҳайкали тиллоии шуморо мардуми мо кайҳо боз аз меҳру муҳаббат ва ихлос дар дилҳо сохтааст бале имрӯз устод одина ҳошим ҷисман миёни мо нест аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст дар хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст фитаҳои аудиоиаш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш ҳофизи мардумии тоҷикистону ӯзбекистон раҳматуллои ҳошим низ ба номи устод одина ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро متعید کرده است. شنوندگان گرامی، هفته پیش یادتون باشد فشرده صحبتیرو پیشکشتون گردانیده بودیم با بنفشه مقیموا، یکی از هنرپیشه‌های خیلی خوش‌آواز از همین دسته فلک‌خوان‌های به نام آدینه هاشم. لطفاً ادامه همان صحبت رو با هم می‌شنویم.
2: بنفشه، شما یکی از بهترین هنرمندان فلک‌خوان انسامبل فلکی به نام استاد آدینه هاشم هستی. با اندیشه شما فلک از دیگر ژانرهای موسیقی چی فرق داره؟ چی نازکی‌ها داره؟
3: نازکی‌ها بسیار است. یعنی بگید که فلک درد دارد، ناله دارد، روز دارد، نیاز دارد، سوزش دارد، روز به خداوند، روز به فلک، روز به یار. و بینید که در برابر همه همین روز و نیاز ها باز امروز ها فلک خونده می شود در وصف وطن. چگونه مثلا مهر در وطن با وطن افشا کردن با وسته موسیقی فلک بسیار خوب می چسبد. امروز من مشاهده میکنم پیش وقت متن فلکی اکثرا غریبانه بود، آه و ویلا داشت، اما امروز برعکس در برابر اون همه حاضر فلک رو سینتز میکنن با اسباب های برقی و میخونن در وصف تاجیکستان یا خود مادر یا خود کدام موضوعی که باشد بسیار خوب اجرا میکنن، یعنی شادیانه اجرا میکنن. شخصا خودی من یک سرود دارم با نام نوروز، چون این نام دارد فلک نوروزی که بسیار یک موضوع نوروز در بر گرفته است، چگونه مردم شاد است، چگونه مردم انتظار میکشد این نوروز رو چگونه خوشبختانه میگذارد. الان مضمون رو در بر میگیرد فقط در ژانر فلک با هم‌آوازی اسباب های هم برقی و هم خلقی که بسیار خوب قبول است و مردم الان این گونه اسباب رو بیشتر میخواهند.
2: بندیشه شما با هنرمندی که فلک میخواند کدام طلبات های کسبی لازم هستند؟
3: اولا فلک خواندن خدادادی است ما فکر میکنم، چرا که معلم نمیتواند اون همه شیر و شربتی که در آواز باید باشد اونها معلم دوده نمیتواند. معلم تنها سبق میاموزاند و میفهموند که کدام مثلا نوتها باید استفاده شود و گزارش از این نوتا به اون نوتا معلم فهمونده میتواند، اما اجرایشش از خود علم و هنرمند وابستگی سخت دارد. مثلا ناله های آواز، گردش های آواز در نوتهای مثلا نیم تون پاس یا نیم تون بلند یا که مثلا درجه من جای لازمه باید آواز قرار دادن و تازه خوندن به قوله، این از خود علمون هنرمند وابستگی دارد که کسبیت بدن یا نبدن هنرمند رو نشون میدهد، معلوم میکند. فلک خوندن کاری نه هر یک هنرمند است، چرا که فلک مثلا اوجی بلند دارد، کشش آواز دراز مدت دارد. اینه باید هنرمند در تکت موسیقی میگیم ما، اگر از دنیای موسیقی و نوتا آگاه باشد باید که انمو را جا به جا کرده در نقطه ضروری با آواز برده رساند. این است کسبیت.
2: خواندن سرودهای مردمی آسان است یا که فلک؟
3: اگر از اونده هر دشکوره یکون مشکلی ندارد.
2: ولی سرودهای مردمی بفکرم آسان تر.
3: مردمی از کدام جهت آسان تر است که از دید خلق گرفته شده است و به خود خلق هدیه می شود. این تیز قبول می شود با مردم. و بیدید که یک وقت یک سرود بسیار معمول بود. سرود به نام ریسپوبلیکای من در ژانر اپرا بود. احمد بابا خلف استاد زنده یاد می خواندن. بینید که امروز الان اشتراکچیان آزمون در مثلا آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در ژانر آکادمی الان سرود رو تکرار میکنن. بینید بزرگی صنعت رو، بزرگی سخن رو، بزرگی الان آهنگ سرود رو که از اون دوره تا به این دوره زنده اومده استاد است و مردم خوب قبول میکنن. نو بسته از اون ژانر آکادمی است و باز سرودهایی هست که از مردم میگیری مثال به مانند آقای سربرگی سفید بیچی حالا داره گفته، این علاقه از زبان مردم گرفته شده است. اینش هم خوب قبول می شود. یعنی انتخاب باید خوب باشد، اجرایش باید خوب باشد.
2: ما نموده های گناگون فلک داریم، فلک دشتی، روحی، سفری. هنرمندان شما و حافظان جوان اجرای کدام شکل فلک کمی دشوار است؟
3: من گمان میکنم که فلک دشتی بسیار وزمین تر است، چرا که وقتی که نرمان سهنه میبارید یک دست در بیخ گوش ба чӣ хотир мемонад ки аҳламон овози ки мебарояд дар даст мезанад вақти даст дар пушти гӯш аст ва ҳамон овоз боз баргашта меояд ба ҳамон худи ҳунарманд ки чӣ гуна вай мехонад масалан тоза мехонад фалш мехонад аммо бинед ки овози баланд ба қувват марҳоладор талаб мекунад палаки дашти барои чӣ дашти чаро ки вақте ки инсон дилаш боғоз мегирад вақте ки инсон масалан лабрези ғамҳо мешавад ё худ ҷой намеёбад ки дарди дил кунад меравад ба масалан ҷойҳои баланди як дашти беканор метавонад ки масалан бо ҳамон фалаке ки аз дил мебарояд бо ҳамон як овози баланд марғуладор дилашро холӣ кунад садояшро баронад чаро ки садо вақте ки баромад аламон боғз аламон дард аламе ки дар дил аст ҳамроҳи аламон овоз бо як маҳорати баланд ин миҷру мешавад яъне инсон сабуки ҳис мекунад ина мегӯям фалаки дашти бие ки бисёре аз чупонҳо вақте ки баҳор мешавад ман бисёр мушоҳида кардам дар табиати зебои масалан кӯҳистон бештари онҳо фалак мезанад чӣ гуна гӯшнавоз аст чӣ гуна форам аст ва бигӯем ки жанрҳои фалак қариб ки беҳисоб ҳастанд ҳар кас ба таври худ масалан метавонад фалак хонад ё дашти аст роҳе аст шод аст чӣ гунае ки бошад
1: матни сурудое ки иҷро мекунед кӣ интихоб мекунад устод раҳматулло ё ки кӣ оҳанг мебандад
3: аввалан мо худам интихоб мекунем аммо аз назари устод бояд гузарад бояд вақте ки дар дастаи ҳунарии дарё кор мекардам ҳар моҳ шӯрои бадеӣ шуда мегузашт ба кадом мақсад ба кадом хотир ки ягон ҳарфи беҷои сухани ноҷои ё масалан ягон мусиқи сабуки ба амн дастаи ҳунарӣ роҳ наёбад интихоб мекардем мо шеърҳоро мусиқиҳоро аз назари шӯрои бадеӣ мегузашт мо сабт мекардем ва ҳоло дар дастаи ҳунари фалак кор фаъолият мекунем албатта аламин шӯрои бадеӣ амал мекунад яъне мақсад аз он аст ки ягон суди бемаънӣ садо надиҳад ягон матни паст масалан аз мо набарояд чаро ки ҳунарманд чашми халқ аст ҳунарманд чеҳраи миллат аст муаррифгари миллат аст ва мо бояд эҳтиёткор бошем аввалдараҷа дар аламон интихоби матну мусиқӣ чаро ки мусиқии хуб мегӯянд дур парвоз мекунад ва аз дил ба дил роҳ меёбад барои ҳамин хӯйраматлу боз кӯшиш мекунад кӯмак мекунад баъзан вақт шеърҳоро худашон интихоб мекунанд оҳангро эҷод мекунанд меоранд ба дастаи ҳунарии фалак ва мо якҷоя даста ҷамона кор мекунем сабт мекунем пешкаши мухлисон мекунем
1: аз фонограмма ҳамкасбони шумо истифода мебаранд
3: дар консертҳо не консертҳои мо зинда ба таври зинда агар хай дар ягон консертҳои масалан майдонҳои калон бошаду масалан ягон чорабинӣ ки масалан имконият нест мо метавонем аз фонограмма истифода кунем
1: ва ҳунармандоне ки дилбастагии зиёд ба фонограмма доранд чӣ гуфтане аст
3: фонограмма ҳунармандро ҳунарманд намекунад баръакс тамбал истеъдодам мекушад бинед ки вақте ҳунарманд шӯҳратманд мешавад ба воситаи фонограмма бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар ягон маърака дар ягон чорабинии давлатӣ ё чорабини масалан худи бахилиам ки бошад мешавад сабабҳои техникӣ ки фонограмма қатъ мешавад ва бинед ки дар ҳамон ҳолат бояд ҳунарманд омода бошад агар ҳунарманди асил бошад азодаи судхонӣ ки барояд истеъдод дошта бошад ӯ аз ягон чӣ наметарсад метавонад ки идома додан гиряд ҳамон суруди ки аллакай қатъ шуд шахсан дар худи ман чандин боровами хел рух дод мо сурудро ба таври зинда вақте ки фонограмма буду дастаи ҳунарӣ аз болош менавохт дар ҳамин ҳолат барқ хомӯш шуд бинед дар толор барқ хомӯш шуд инам сабабҳои техникӣ дошт ва мо ҳунармандон азбаски ҳама зинда аз болои фонограмма менавохтанд мо дарҳол аз ҳамон ҳолат берун шудем яъне мо зинда сар оидем аллакай мардум хуб қабул карду қарсакҳо дар осмон шуд ман чӣ гуфтани ҳастам аз фонограмма кам истифода кунам бештарро биёрам ба зиндакунӣ чаро дигар давлатҳо вақте ки ба ҷумҳури мо рӯзҳои фарҳангӣ мешавад меоянд ҳатман зиндасарӯӣ мекунанд ва барои чӣ мо накунем мо бояд азодаш бурем ҳамаи ҳунарманд бояд зиндасарӣ датавонад бинед ки бузурги устод одина ҳошимам дар ҳамин буд ки куҷое ки намерафт бо садои зинда бо асбоби тору доираю аккордиону ҳамон рубоби даст онҳо тӯли се чор ҳатто ҳафт соат дар байни халқ зинда мехонданд шояд балангуяк он давра набуд ё шояд буду ин қадар техникаҳое ки имрӯз пешрафтааст он давра ин хел пешравӣ набуд аммо устод одина ҳошимов маҳз аламин зиндасароӣ буд ки то ба имрӯз номи некашон дар ёду хотирао ҳаст. Бурди устод Одина Ҳошимам дар амин буд ки зинда месароед.
2: Ансамбли шумо аз созҳои мусиқӣ студияи сабти оғоз таъмин аст? Ягон камбудӣ надорем?
3: Мо ҳунармандони хуб дорем, навозандаҳои хуб ҳам дорем. Асбобҳои мусиқӣ ҳамаш ба мо таъмин аст. Гуфта метавонам ки ҳатто раиси муҳтарами мо Бахтовар Раҳмониё аз дастаи ҳунарӣ, на ин ки як фалаки моро, тамоми дастаҳои ҳунарӣ ки дар филармонияи давлатӣ кору фаъолият мекунанд, бо асбобҳои мусиқӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто бо сару либоси саҳнавӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто мо сари мо маошамонро ба пурагӣ мегирем. Ин шаҳодат медиҳад аз тоҷикистони озоди мо, тоҷикистони бештосои мо, тоҷикистони сулҳу ваҳдату миллӣ пойдор доштани мо. Мо бо шукр кунем дар навбати худ ҳамчун ҳунарманд пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳо берасем, ба қадри заҳматҳои пешвои муаззами миллатамон, президенти азизамон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва ба қадри заҳматҳои муҳтарам раисамон Бахтиёр Раҳмонзода мо бояд берасем ки чунин шароитҳоро барои мо ҳунармандон фароҳам оварда мо метавонем санъату фарҳанги миллии тоҷиконаи худамонро ба ҷаҳониён нишон дода тавонем.
2: Бунақша ба радио, телевизион ҳамчун оинаи ҳаёту фаъолияти аҳли фарҳанг ягон пешниҳод доред?
3: Барномаҳои телевизион ва радио аз нигоҳи ман рангуранг аст. Радиоро ман барои чӣ бештар дӯст медорам? Чаро ки хабарҳои тоза ва тоза, барномаҳои мусиқии тоза ва тоза, пайваста ахбори тоза ба мо дастрас мекунад, гӯшрас мекунад, иттилоот бештар медиҳад. Ман дӯст дорам радиоро, кадом шабакае ки набошад. Радио хонаи мо ҳунармандон аст. Телевизион, радио, маҷалаҳо мо ҳунармандон бе инҳо ҳеҷ ҳастем. Инҳо ҳастанд ки моро масалан ба шунаванда ва ба бинанда ва ба хонанда муаррифӣ мекунад. Мо бояд ҳамкориро зич кунем, пайваста ҳамкорӣ дошта бошем. Ва бинед ки дар тоҷикистони мо ин қадар шабакаҳои телевизионӣ бисёр ҳаст. Ҳамаи онҳо моро даъват мекунанд ба барномаҳои кучон, ба суҳбатҳошон. Мо бисёр бинадор ҳастем аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Моро бисёр дастгирӣ хуб мекунанд.
2: Дар кадом шабакаи радиоӣ бештар баромад кардед?
3: Агар дар солҳои ахир шукронаи худо аз шабакаи радиои фарҳанг, шабакаи сартосари мустақими садои Душанбе, шабакаи Тоҷикистон, овози тоҷик.
2: Бунафша, барои суҳбати хеле хуб самимӣ ташаккур ба шумо.
3: Саломат бошед.
2: Ба мухлисони фалак аз радиои садои Душанбе чӣ орзу мекунед?
3: Таманиёти мо ҳунармандон ҳамамон як аст. Пеш аз ҳама тинҷию амонии кишвар. Хони мардум пурнозу неъмат бошад, хонаашон тинҷ бошад ва ҳамешаву ҳамеша мусиқии суннатии тоҷик дар хонаву дар кошонаашон таринандоз бошад.
2: Ташаккур ба шумо.
3: Саломат.
2: Суҳбати мо бо як оҳанги дигари хуби шумо анҷом меёбад.
3: Саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо бунафша муқимова, ҳунарпешаи соҳибсалиқаи аз ансамбли фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдониҳост. ба бунафшаю дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунам. фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

0: гузориши муфассал.
1: Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 801 дархост оид ба ташхиси давлатии диншиносӣ баррасӣ намуда, нисбати 411 дархост бинобар мавҷуд будани нишонаҳои ифроти хулосаи манфӣ ва нисбати 390 дархост хулосаи мусбат пешниҳод кардааст. Ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи мазкур иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода идомабахши ҳамин мавзӯъ.
2: Зимни нишасти матбуотӣ Фарухулло Олимзода, муовини якуми раиси кумитаи дин, танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки тибқи маълумоти пешниҳодшуда айни замон дар ҷумҳурӣ 458 иттиҳодияи динӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Дар ин давра аз ҷониби иттиҳодияҳои динӣ ба ятимону маъюбон, шахсони бепарастор ва оилаҳои камбизоат ба маблағи зиёда аз 7.3 миллион сомонӣ кӯмакҳои моддӣ ва молиявӣ расонида шудааст. Номбурда дар идома афзуд.
3: Тибқи қарори ҳамон қоидаҳои шаҳрсозӣ, яъне тари дида истодед, шаҳри Душанбе рӯз то рӯз, яъне обод шуда истодааст, биноҳои зиёди баландошона бунёд гардида истодаанд. Тибқи ҳамон нақшаи генералии шаҳри Душанбе низ дар бисёр кӯчаи хиёбонҳо яъне навсозӣ шуда истодаанд. Аз ин рӯ тибқи ҳамон қарорҳои мавҷуда айни замон тибқи маълумоте ки дар ихтиёри кумитаи дин ва танзими ҷашни маросим аст, ҳафт масҷиди ҷомеъ навсозӣ мегарданд.
2: Иттилоъ дода шуд ки дар самти ташкили ҳаҷ арзиши хизматрасонӣ барои мавсими ҳаҷи соли 2026 53000 сомонӣ муайян гардида, маросими ҳаҷ дар сатҳи баланд баргузор шуд. Фарухулло Олимзода, муовини якуми раиси кумитаи дин, танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мунзал 610 нафар ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ормон 700 нафар шаҳрвандон барои адои умра ба шоигарии Арабистони саудӣ сафарбар карда шудаанд.
3: Кумитаи дин ва танзими ҷашн маросими назди ҳукумати Тоҷикистон вобаста ба ҳамон стратегияи миллӣ ва дигар барномаи давлатӣ вобаста ба рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунӣ пайваста чораандешӣ карда мешавад. Яке аз намунаҳояш яъне ба қайдгирии электронии маъракаҳо, яъне аз портали ягонаи электронӣ истифода бурдани маъракаҳо ва маросими шаҳрвандон мебошад ки пайваста дар ин самт аз ҷониби кумита корҳои фармондадиҳӣ гузаронда мешавад.
2: Ҳамчунин таъкид гардид ки тибқи маълумоти суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва комиссияҳои доимии маҳаллӣ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ вобаста ба риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон 704 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шудааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 74 ҳолат зиёд мебошад. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
0: Гузориши муфассал.
2: Имрӯз дар вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки дар ин давра истеҳсоли энергияи барқ дар ҷумҳурӣ 11 миллиард 656.4 миллион киловатт-соатро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 156.6 миллион киловатт-соат ё 1.3 фоиз кам мебошад. Гузориши ҳамкорамон Дилбар Исматова идомабахши ҳамин мавзӯъ.
4: Дар нимсолаи аввали соли 2026 истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ кам гардидааст. Дар ин бора имрӯз зимни баргузории нишасти матбуотӣ вазири энергетика ва захираҳои об Ҷумъадалер баён дошт. Гуфта шуд, сабабҳои кам истеҳсол гардидани нерӯи барқ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ пеш аз ҳама ба ду омили асосӣ марбут мебошад. Аввалан, кам гардидани воридоти об ба обанбори нерӯгоҳи барқи оби Нора, ки иллати асосии он дар камбориш омадани сол ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим арзёбӣ мешавад.
5: Нерӯгоҳи барқи оби Норак дар ҳамин мавсими тобистон 209 миллион метри куби об кам шудааст, ки ин 123 миллион киловатт-соат истеҳсоли барқро кам кард ва ин албатта имконият навобаста аз он ки мо талаботи дохили кишварро таъмин намуда истодаем, ин албатта имкониятҳои содиротии моро ҳои май, июн ва июл кам кард.
4: Зимни баргузории нишасти матбуотӣ дар вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар гуфта шуд, аз ҳисоби кам ворид гардидани об танҳо дар 8 рӯзи моҳи июли соли 2026 беш

0: аз 123 миллион киловатт соат нерӯи барқ истеҳсол нагардед.
1: Норасои барқ ҷой дошт ва шояд дар давраи тирамою зимистони соли 26-27 дар назар аст. Такя ба чораҳое, ки андешида истодем, мутмаинем, ки таъмини энергияи барқ ба оҳолӣ ҳамин мавсим нисбати мавсими гузашта беҳтар хоҳад шуд. Норасоии об аллакай имрӯз ҷой дорад, бинобар ин мо ҳаҷми содиротро кам карда истодем ва обро захира карда истодем.
0: Сабаби дигари кам истеҳсол гардани нерӯи барқ дар муваққатан аз фаъолият бозмондани агрегатҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун арзёбӣ мешавад. Айни замон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун чархаҳои муваққатии корӣ ба чархаҳои доимӣ иваз мешаванд. Бо вуҷуди ин омилҳо, корҳои вобаста ба таъмини фаъолияти устувор низоми энергетикӣ идома дошта, баъди ба истифода додани чархаҳои доимӣ иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун боз ҳам афзоиш меёбад. Тибқи нақша, дар соли ҷорӣ истеҳсоли 25.4 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ пешбинӣ шудааст. Дилбар Исматова, Садои Душанбе.
2: Обу ҳаво.
3: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 35-37 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 11-ум то 13-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад.

душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.

Радиои садои душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед. Come on. Зулайхо.

дилканд. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Даҳуми июл раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода бо муовини раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея Пак Ток Хим вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо изҳор намуданд, ки ба рушди муносибатҳои байни парлумонӣ ва дипломатияи байни парлумонӣ ҳамчун механизми муҳими ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими эътимод байни давлатҳо аҳамияти хоса дода мешавад. Дар мулоқот инчунин масъалаҳои рушди минбаъдаи муносибатҳои тоҷикистону корея ва густариши ҳамкори байни парлумонҳои ду кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раиси муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии назорати маводи нашъаовар хабар доданд. Раиси шӯро Дилрабо Мансурӣ доир ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бандҳои қарори шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор ва роҳҳои таъмини иҷрои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2026-2030 сухан намуд. Дар натиҷаи муҳокимаи масъалаҳои дар рӯзнома пешбинӣ гардида ба вазоратҳои идораҳои дахлдор тавсияҳо дода шуд, ки барои дар сатҳи зарурии таъмин ва иҷро намудани талаботи стратегия дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъаовар, назорати муомилоти онҳо ва пешгирии нашъамандӣ тадбирҳои зарурӣ андешида дар коҳиши сатҳи нашъамандӣ саҳми арзанда гузоранд. Дар шаҳри Дака машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷии Эдибе Қаландар ва Асад Олам Сиён баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни машваратҳо ҷониба масъалаҳои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба, густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, маориф, илм ва фарҳангро баррасӣ намуда, ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои қобили таваҷҷуҳи тарафайн мубодила ای افکار نمودند. Дар 6 моҳи якуми соли 2026 муассисаи давлатии Тоҷикфилм истеҳсоли 3 филми пурраметражи ҳунариро пурра ба анҷом расонид. Ҳамзамон тибқи нақшаи тасдиқшуда таҳияи лоиҳаҳои нави кинематографӣ ва истеҳсоли силсила филми бисёрсенариягӣ идома дорад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ дир

0: директори ин муассиса Маҳмадсаид Шоҳиён ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид ки яке аз дастовардҳои давраи ҳисоботӣ анҷоми истеҳсори филми ҳунарии Ошёни меҳр мебошад. Ин филм бори аввал дар кинои миллӣ ба меҳнати созандаи мардуми Тоҷикистон дар бунёди яке аз бузургтарин иншооти стратегии мамлакат бахшида шуда, мавзӯъҳои ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ, пайванди наслҳо, меҳнати созанда ва масъулияти шаҳрвандиро дар назди ояндаи кишвар инъикос менамояд. поёни бахши иттилоотӣ хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: садои душанбе рӯи мавҷи 112 fm таминандоз аст.
3: гузориши муфассал.
0: дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли 2026 номгузории шаҳрвандон тибқи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ бароҳмонда шуд. зимни нишасти матбуотии кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид ки комиссияи номгузории назди кумита салоҳияти пешниҳод намудани номҳои тозаро барои ворид намудан ба феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дорад. гузориши ҳамкорамон муқаддас машрабиён пайгир аз ин мавзӯъст.
4: раиси кумитаи забон ва ислоҳот сахидод раҳматуллозода иттилоъ дод ки дар нимсолаи якуми соли 2026 кумита феҳристи номҳои миллии тоҷикиро дар таҳрири нав бо теъдоди 300 нусха қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назар дошти тағйиру иловаҳои соли 2025 бо теъдоди 100 адад китобҳои фарҳанги ҳамгунҳои шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ дар ҳаҷми 200 саҳифа бо теъдоди 200 нусха ва луғати тоҷикии узбекӣ дар ҳаҷми 79 саҳифа бо теъдоди 300 нусха нашр намуд.
5: фаъолияти кумитаи забон ва истилоҳот ин номгузорӣ на танҳо ба фарзандон, балки ба маҳалҳои аҳолинишин, ба ҳама гуна ташкилоту муассисаҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд, яке аз масъула ҳаме маслиҳату машварат аст. умуман номи фарзандон, номи накумондан суннати мардуми мо аст, анъанаи мардуми мо аст ки аз рӯзи аввал باید ما جوانانمونرو بچهایمونرو فرزندانی که تولد میشن اونها رو با تحقیر نکنیم. یعنی نامی بد ماندن که با فرزند میگذاریم و معنای بد دارد و در آینده یک وقتی کلان میشود و لغت خوان میشود معنا فهم میشود میفهمد که نامش نامی زیبا نیست، ناراحت میشود و بنابراین کمیته زبان و اصطلاحات برای گذاشتن نامی زیبا به فرزندان بسیار توجه میکند.
4: раиси кумитаи забон ва истилоҳот сахидод раҳматуллозода таъкид намуд ки дар бисёр шаҳру ноҳияҳои кишвар мағозаҳо, тарабхонаҳо ва ошхонаҳое мавҷуданд ки номҳои ғайритоҷикӣ доранд ва ба талаботи қонунгузорӣ мутобиқ нестанд. ба ин мақсад кумита рӯйхати чунин номҳоро тартиб дода, онҳоро ба мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешниҳод кардааст. ҳамзамон бо раисони шаҳру ноҳияҳо машварат гузаронида шудааст то соҳибони муассисаҳо барои иваз намудани номҳои ғайритоҷикӣ ба номҳои тоҷикӣ ва мувофиқ ба меъёрҳои забони давлатӣ ташвиқ ва роҳнамоӣ шаванд.
5: камбуди норасоии ҳамаи шаҳру ноҳияҳоро мо дар тӯли як ним сол аст ки ба ҳамин минтақаҳои гуногуни шаҳрҳо гаштаем, инҳоро мо суратгирӣ кардем. ҳамин суратҳое ки мо гирифтем дар шакли варақаҳо дар дастамон ҳаст ва номи ҳамин ташкилоту муассисое ки ғайримеъёриянд ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳо мо ирсол кардем, ном ба ном навишта ирсол кардем ва мақомотҳо ва раисони шаҳру ноҳияҳо огоҳанд ки ҳамин калимаҳо бояд ислоҳ шаванд. онҳо бо ташкилотоне ки дар муассисаҳо дар шаҳрҳошон кору фаъолият мекунанд бовар дорам кунаро ҷамъ карда сари як миз бо ишон барои ислоҳи камбудиашон ҳамкорӣ кунанд.
4: мақсади ин иқдом таҳкими мақоми забони давлатӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва мутобиқ намудани номгузории иншооти хизматрасонӣ ба талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. муқаддас машрабиён, садои душанбе.
6: садои душанбе. душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: сумин арҷуманду гиромӣ радиои садои душанбе бо пешниҳоди барномаи саҳаргоҳии файзи саҳар барномаҳои имрӯзаи худро пешниҳоди шумо менамояд. масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исматова ҳастам, ҳамроҳ бо коргардон Зафари Абдурауф ва ҷамъи дигари ҳамкорони мо. имрӯз низ хабарҳои ҷолиб, гузоришҳо аз рафти нишастҳои матбуотӣ ва ҳамчунин сомин арҷуманду гиромӣ, сурудҳои марғуб, сурудҳои дилошуб, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои шумо бештар тақдим хоҳем кард. ва ҳамаи мо таҳти раҳнамои раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода дар хидмати шумо ҳастем. дӯстони гиромӣ, телефонҳои мо дар студия 227-6152, 227-6172 ва рақами фаъоли мо 811-01-22. Шумо метавонед ба ин рақам ба саҳифаи вайбер ва телеграми радиои садои душанбе бинависед. мо ҳатман паёмҳо ва дархостҳои шуморо қабул хоҳем кард. ва инак мегузарем ба пешниҳоди саҳифаи аввал.
1: имрӯз дар таърих.
0: санаи 11 июли соли 2026 мелодӣ аст, шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ва медонем ки имрӯз дар ҳаёти ҳар як нафар шояд бо рӯйдоди муҳиме, санаи зодрӯз, санаи ақди нико, зодрӯзи хешу ақрабо ва ё худ санаи муҳим барои як рӯйдоди муҳим шояд дар ҳаёти мо ва шумо ва ҳар нафаре бошад. агар чунин аст, мо қаблан муборакбод мегӯем ҳамаи онҳое ки имрӯз зодрӯз доранд ва ё худ як санаи муқаддаси ҳаёташон ҳаст. ва аммо дар ҷаҳон бояд гуфт 11 июл ҳамчун рӯзи ҷаҳонии аҳолӣ World Population Day таҷлил мегардад ва имрӯз аз соли 1989 ин ҷониб таҷлил мегардад. ҳадаф аз он баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи масъалаҳои аҳолӣ, рушд, тандурустӣ ва муҳити зист мебошад. ва бояд гуфт ҳамчунин санаи 11 июли соли 1804 ноиби президенти Амрико Аурон Бар дар дуэл рақиби сиёсии худ Александр Хамилтонро захмӣ кардааст ва Хамилтон рӯзи дигар фаутидааст. соли 1960 ҳамин рӯз бошад кишвари Катанга аз Конго истиқлолияти худро эълон кард, гарчанде баъдтар дубора ба Конго ҳамроҳ шуд. ва санаи 11 июли соли 1979 бошад истгоҳи кайҳонии амрикои Skylab ба атмосфераи замин ворид шуда қисмҳои он ба Австралия афтоданд. дар кишвари мо низ бояд гуфт санаи 11 июл агарчи ягон ҷашни давлатии расмӣ нест, аммо имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии аҳолӣ ки таҷлил мегардад ва кишвари мо узви аз ҷомеаи дунёвӣ ҳаст ва албатта ин ба ин рӯз таваҷҷӯҳ дорад, мо ба масъалаҳои афзоиши аҳолии тандурустӣ, маориф ва рушди иҷтимоӣ. вақте мо дар мавриди имрӯзи ҷаҳонии аҳолӣ мегӯем, рости маро боз ёдам ҳамон суханҳои пешвои муаззами миллатамон меояд ки бойгарӣ ва сарвати асосии миллати тоҷик ин халқи он аст. ва бигузор, яъне ҳоло ки масъалаҳои демографӣ дар мо нест, таманно мекунем ки яъне ҳамин гуна мардуми мо зиёдтар бошанд ва модарони тоҷик барои зиёд намудани насли тоҷик пеш саф бошанд. 11 июли соли 2003 дар шаҳри Душанбе марказ оид ба масъалаҳои миннаҳои тоҷикистон ифтитоҳ ёфтааст ва ҳамин рӯзи соли 2007 дар шаҳри Душанбе нахустин мағозаи бренди Adidas ба фаъолият оғоз кардааст. Adidas як ширкати ҷаҳонӣ мебошад ва дар шаҳри Душанбе бошад фаъолияти худро соли 2007 ба таври расмӣ оғоз намудааст. соли 2013 ҳамин рӯз маркази ҷумҳуриявӣ ташхиси тиббии судӣ ба фаъолият оғоз намудааст. дӯстони гиромӣ, тавре дар ибтидои барнома гуфтем, таманно мекунем ки имрӯз шояд бо як рӯйдоди хурдакаке, бо як паёми шунидани паёми хуш, бо як дуруди тозае барои шумо рӯзи фарабахш ва фаромӯш нашуданӣ бошад, албатта бо шунидани барномаҳои радиои садои душанбе.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

хаста набошед дӯстони арҷуманду гиромӣ ва сипос аз онҳое ки барои мо паём навиштанд ва мунтазири саҳифаҳое шуданд ки дар тамос бо шунаванда ҷараён мегирад ҳатман пешниҳоди шумо хоҳад шуд аммо ҳоло саҳифае ки шумо мешунавед бароятон хеле писанд хоҳад омад ёде аз нигинаи рауф ҳунарманди мумтоз ва хушсалиқаву шодравону зинданоми тоҷик мекунем

Нигина Раупова, ҳунарманди маъруфи тоҷик, 21 майи соли 1945 дар деҳаи Шерамони ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. Фаъолияти эҷодиаш дар маҳфили ҳаваскорони иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои пахтагии шаҳри Душанбе оғоз ёфтааст. Баъд аз ғолибият дар азназаргузаронии ҳаваскорони санъати шаҳри Душанбе барои кор ба яке аз клубҳои шаҳрӣ даъват гардид. Солҳои 1971-1975 сарояндаи ансамбли суруду хореографии филармонияи давлатии Тоҷикистон ва ансамбли Гулшан буд. Аз соли 1976 сарояндаи ансамбли давлатии Шашмақом ва баъдан ансамбли Дарёи кумитаи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунавонӣ буд. Нигина Раупова овози дилнишину ҷолиб дошт, сурудро бо услуби хоса месароид. Ӯ махсусан дар иҷрои суруду таронаҳои ишқӣ, лирикии халқӣ, инчунин дар сурудани офаридаҳои оҳангсозони тоҷик маҳорати баланд дошт. Сурудҳои халқӣ «Ёратманам», «Қадат баланд аст ёр», «Ман садқаи ту», «Намепурси номи ман», «Духтари качтоқӣ», «Нозам ба чашмонате», «Ошиқам», «Аскарбача», «Буи гул», «Ишқи хубон», «Кош ме дидам туро» ва ғайра дар иҷрои ӯ писанди шунавандагон гардиданд. Ба сурудҳои «Хуш омадед», «Наргиси шаҳло», «Файзобод», рубоиёт худаш оҳанг бастааст. Ҳамроҳи ансамбли рубобчизанон ва ансамбли рақсии лола ба Беларусия, Молдова, Украина, Фаронса, Афғонистон, Эрон сафарҳои ҳунарӣ кардааст. Нигина Раупова соли 1977 ба унвонҳои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ, бо грамотаи фахрии президиуми Советии Олии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Нигина Раупова 22 декабри соли 2010 дар шаҳри Душанбе вафот мекунад.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол. лаҳзаҳои зиндагонии шумо пур аз фараҳу шодӣ бо дӯстони арҷуманду гиромӣ ва албатта сипос мегӯем, бале, аз онҳое ки бо мо ҳастанд ва инҷо паём нигоштанд. ҳоло мо саҳифаи дигарро эълон мекунем ва баъд аз он дар бораи футбол суҳбат хоҳем кард. ҳоло бояд гуфт ба студияи мо Ранои Файз омаданд ва мо медонем ки Ранои Файз хеле мухлиси футбол ҳастанд ва тамошо мекунанд. охир бонувон ҳам футболро дӯст медоранд ва дар бораи ҷоми ҷаҳон 2026-ум суҳбат хоҳем кард. ҳоло бошад, мегузарем ба саҳифаи дигар.
1: бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо.
2: Мариам Исоева 1 май соли 1937 дар деҳаи Сарихосори ноҳияи Балҷувон таваллуд шудааст. Ҳунарманди театр ва кинои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва Тоҷикистон аст. Унак пешаи халқии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон соли 1979 ба ӯ муносиб диданд. Соли 1960 курси Борис Бибиков ва Олга Пижоваро хатм кардааст. як сол дар театри мусиқӣ ва масъакавӣ ба номи Пушкини шаҳри Худжанд нақш офаридааст. аз соли 1961 артисткаи театри драмавии тоҷикӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ будааст. вай пас аз иҷрои нақши Арина дар филми камбағалии ноиби нести Александр Островский маъруф шуд. нақшҳои баъдӣ дар Подшоҳи пурғубори, Карло Гози ва Эмилия дар Телои Вилям Шекспир буданд. аз соли 1961 дар филмҳо нақш бозида, дар филми кӯтоҳмуддати Сабина дар бораи рӯзҳои аввали ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон аввалин нақши асосиро бозидааст. мувофиқи сюжет қаҳрамони ӯ дар деҳаи хурдакаки Помир зиндагӣ мекунад. бойтарин марди деҳа мехоҳад бе зебосанам издивоҷ кунад, аммо вай рад мекунад. баъдтар Сабина сарнавишти худро бо сарҳадбон Андрей мепайвандад. баъдан дар филмҳои чунон ки дил мегӯяд, асрори гузари фаромӯшшуда, асрори оилавӣ ва ғайраҳо нақшҳои намоёнро бозидааст. Мариам Исоева дар филми қиссаи Рустам низ нақш бозидааст. Мариам Исоева дар бораи роҳи эҷодиаш чунин гуфтааст: соли 1960 ман ба студияи тоҷикӣ гитиси курси Бибаков ва Пижоваро хатм намудам. пас аз хатми донишгоҳ ба театри навбунёди Худжанд дохил шудам. баъд ба котиби якуми комитети марказии партияи коммунистии Тоҷикистон мактуб омад, ки кадрҳое ки дар Москав тайёр карда шудаанд, аз мактаби Станиславский гузаштаанд, бояд дар пойтахт кор кунанд. инак аз соли 1961 дар театри драмавӣ ба номи Лоҳутӣ кор мекунам. дар ҷавониҳо худамро дар режиссёрӣ санҷида будам. кори якҷояи мо бо шоира Мавҷуда Ҳакимова дар пьесаи Интизорӣ бо муваффақият гузашт. ин аввалин кори режиссёрии ман буд. умуман ман дар театр, кино ва телевизион зиёда аз 150 нақш бозидам. иброз доштааст Мариам Исоева. актрисаҳои машҳури советӣ дар Москав ҳам дар солҳои ҳукумияти Шӯравӣ дар тааҷҷуб буданд, ки ман аллакай тавонистам нақшҳои бисёре аз муаллифони классик аз қабили Софокл, Шекспир, Рудаки, Фирдавсиро бозӣ кунам. намедонам чаро, аммо маро ҳамеша нақшҳои душворро ҷалб мекарданд. Мариам Исоева тӯли фаъолияти эҷодии худ нақшҳои хеле зиёдро офаридааст, ки имрӯз номи ӯро дар синамои тоҷик бо ҳарфи зарин ҳаккокӣ кардааст. шумо аз бахши ситораи дар синамо маълумотро дар бораи ҳунарманд Мариам Исоева шунидед.
3: садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: хаста набошед дӯстони арҷумандо гиромӣ, ва тавре гуфтем дар бораи ҷоми ҷаҳони футбол 2026 суҳбат мекунем. фикр мекунам мухлисони футбол миёни шунавандаҳои радиои садои Душанбе кам нестанд. албатта ҷоми ҷаҳони футбол 2026 бори аввал имсол бо иштироки 48 даста баргузор шуда истодааст, ва албатта бозиҳои боқимондаи чоряк ниҳоӣ бо иштироки дастаҳои خب نروژ، انگلیا، آرژانتینا، سوئیسریا، فرانسه، اسپانیا برگزار می شود و مخلصان فوتبال کم نیستند. دوستان گرامی، بیشتر اصلا وقتی درباره جام جهانی فوتبال صحبت میکنیم، درباره فوتبال بازان بهترین футбол бозоне ки хеле маъруф ҳастанд суҳбати моу шумо ҷараён мегирад. ва бояд гуфт дар мавриди Лионел Месси ва хуб ва ҳамчунин ташаккур мегӯем. инҷо шунавандаҳои мо ҳам паёмҳои худро ирсол доштанд ва мухлисӣ карданд аз дастаҳои футболи писандидаи худ. ташаккур мегӯем. ва шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло суҳбати мо телефонӣ ҷараён мегирад. 227-6152 227-6172. шумо бигӯед ки ҷонибдори кадом даста ҳастед ва ба фикри шумо акнун кӣ ба финал мебарояд. мешунавем шунавандаи нахустинро.
2: салом алейкум.
1: дуруд бар шумо.
2: саломат бошед. ман бахтиёр шунавандаи ҳамешагӣ.
1: бахтиёр футбол тамошо мекунед?
2: албатта, мухлиси футболи дохил ва хориҷи кишвар.
1: хуб, ва аз кадом даста ҷонибдорӣ мекунед шумо?
2: саломат бошед. дар ин чемпионати ҷаҳонӣ ки 2026 нахустин бор аст ки ба тағйиротҳои федератсияи умумиҷаҳонии футбол, яъне ки 48 мунтахаб иҷозат дода шуд, миёни 48 мунтахаб 104 бозӣ сурат мегирад. ин шумо бозии 98-умро тамошо кардем, миён дастаҳои мунтахабҳои испания ва кишвари белгия кишвар як рақобати ҷолиб сурат гирифт. бози бисёр як бозии хуб сурат гирифт, чунки дар ҳаяти ин ду мунтахаб бисёр як ситораҳои футболбозои бомаҳорат ки дар топ чемпионатҳои аврупо, дар дастаҳои пурқудрат, дар дастаҳое ки бештари мардум мешиносанд, медонанд, мухлис ҳастанд, дар онҳо бозӣ мекунанд. чеҳраҳои саршинос, баъзе футболбозӣ ки дар ҷоми ҷаҳон буд, нахустин қадамҳошон, нахустин дебютантҳои яъне ки ҳамин мусобиқа буд, якчанд ташро мо тамошо кардем. ин шум ламини амал як истеъдоди
1: испаниябале як навраси хеле муваффақ аст,
2: албатта ки дар синни соли ҷавонӣ бубинед ки ба чӣ дастовардҳо, ба чин натиҷаҳо даст ёфта истодааст, бо ҳамроҳи ҳамдастаҳояш, бо мунтахаби худ сарбаландона мусобиқаро оғоз карда, то ба ҳол дастае ки шикастнопазир буд, дастае ки ягон маротиба туб аз дарвозааш нагирифта буд. ҳамин шум нахустин давлате ки мунтахабе ки ба дарвозаи испания роҳ ёфт, мунтахаби белгия буд ки дар қисми аввал вақти испаниҳо ба сари пеш баромаданд, онҳоро афтодона шиданд, кӯшиш карданд ки онҳоро ҳам аз испаниё қафо намонанд, тавонистанд ҳисобро мусовӣ карда ва дар қисми дуюм анде ки хатоги онҳо да вақти дарвозабони асосишон ҷароҳат гирифт, дарвозабони эҳтиёти ба майдон омад, ҳама иштибоҳи дарвозабон буд ки испаниҳо ба сари пеш баромада, то ба охир натиҷаро нигоҳ дошта аз дақиқаи 87-ум ба сари пеш баромаданд. ҳамлагари мунтахаби испания Микел Мерино аз захира

0: дарҳол пешназар Ламин Ямал, Феран Торрес, Микел Мерино, Дани Олмо, дигар бозингароне ки Педри инҷа ҷавонои Барселона бештар кумак карда истодан ба ҳайати мунтахаби Испания, ҳаминҳо бештар сар анаки пешназар меояд. Аз бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид касе дар ин мунтахаби Испания намоянда нест, як дасте пурқудрат аст, аммо сармурабӣ интихоби худро сармурабӣ мекунад. این شان بازی های باقی مانده دوری چورگنی هایی رو دو بازی دیگر یک بازی این شان سوال دیگر بازی دیگر فردا منتخب نروژ ببینید که با حیات از آغاز مسابقه مقصد راحت خود رو تامین کرده توانید هیچ کس باوری نداشت که با چنین نتیجه های نظارت نایل بشود با انکی روبری هری و این هولند як ҷавоне ки бисёр боистеъдод аст, айни ҳол ҳамин се-чор мартиба ки мунтахаби Норвегия ба ҷомои ҷаҳон ки рохат гирифт, ҳамагӣ бозии даста ҳамон мунтахаб ба пурагӣ 5-2 ба ҳадаф расонида буд, ҷомои ҷаҳони қаблан ки иштирок карда буд. ва эрли ҳоланд дар ҳамин мусобиқ ба танҳои 7-2 ба дарвозаи ҳарифон ворид карда, дар қатори Килиан Мбаппе, Лионел Месси он ҳам кафо монданӣ нест. мехост ки мақсад як натиҷаи назарас, як ҳамлагар, беҳтарин ҳамлагари мусобиқа эълон шавад. ин шон бозӣ бисёр бозӣ ҷазоб, яъне ки бозии ҳуҷумкор, ду дастаи ҳуҷумкор аст. бештар фикр мекунам мухлисон лаззат мебаранд, чунки ду даста ситораи зиёди худро дорад. англияро хай медонем ки дастаи пуртаҷриба аст, аммо норвегия таҷрибааш кам аст, аммо маҳоратҳои инфиродии ҳамон бозингарони норвегӣ, махсусан мо ҳамон варатаи дарвозабони мунтахаби норвегияро вақте ки бо муқобили мунтахаби бразилия дар даври гузашта бозӣ кардам, бисёр як маҳорати зебо нишон дод, маҳорати воло доштааст. барои ҳамин мунтахаби англия фикр мекунам каме боша мушкили пеш меорад барои ба осони ғалабаро соҳиб шудан. аммо гумони ман чунин аст ки ин ду мунтахаб имконияти баробар ҳар дуи онҳоро ман баҳогузорӣ мекунам, ҳар дуашам имкони аз сади якдигар гузаштанро дорам.
1: бозии футбол хеле ҷолиб аст. ман узр мепурсам ки яъне сухани шуморо буридам. масалан дар бозие ки Аргентина бозид, мо дидем ки танҳо дар чанд лаҳзаи охир, дар чанд дақиқаи охир ҳисоб тамоман тағйир ёфт. аз ин ро агарчи масалан Норвегия ва Англия, инҳо хуб Англия ки хеле дастаи пурқувват аст, вале боз ҳам ҳоло намедонед ҳар чи шуданаш мумкин аст.
0: منتخب خوب است، یعنی که چمپیونات که یکمین چمپیونات ابرقدرت جهان است، این پریمیر لیگ انگلی است، فوتبال بازی خوب دارد. اما نمیدونم چی سبب باشد، چی مشکلی باشد برای آنها. هر جام جهان در استعدادهای نو دارند، چهرهای سرشناس دارند، فوتبال بازی خوب دارند، اما با آنها نمیدونم بختی ورزشی باشد یا چی عامل باشد از آنها روی تفته است. اما هر چمپیونات سربلندانه دورهای گزارشی رو سربلندانه انجام میتیان نخستین شده روخت میگیرن، روخت خود رو تامین میکنن. اما وقتی که بازی های گروهی که شروع میشد آنها نمیتوانند که به آرزوهای خود به مقصدهای خود نکه به آسانی برسن، یا مسابقه رو در تا نیمش ادامه میتیان مغلوب میشوند، یا اینکه به چورگونه اول راه یافتن مشکل میشه در دوره هشتگ نهایی و چورگ نهایی آنها نکه رقابت خود رو به انجام میرسنند.
1: بختیار ба ҳар ҳол шумо ҳоло чӣ интизорӣ доред? ҷоми ҷаҳон насиби кӣ мешавад?
0: саломат бошед. ман аз оғози мусобиқам дар дигар радио иштирок кардам, мақсад андешаи худро гуфтам дар садои душанбе ам радиои тоҷикистонам. ман бештар ба мунтахабҳои ҳоло бозиҳо шурӯъ нашуда будам, ба мунтахабҳои Испания, Фаронса ва Аргентина. аз се даста иқтидори ин се даста бузургтар аст, имконияташон васеътар аст, ситораҳои яъне ки футболи хуб доранд, маҳоратҳои инфиродии бозингарон дар сатҳи боло ҳаст. ҳамин се мунтахаб яке инҳо метавонад ҷомро ба даст биёрад. ҳоло ки мунтахаби Испания бо Фаронса дар даври нима-ниҳоӣ бозӣ мекунанд, аллакай мо финали бармаҳалро пеш аз бозии ниҳоӣ тамошо мекунем. дар ҷуфти дигар фикр мекунам аргентиниҳо швейтсарияро ман боварӣ бештар дорам ки шикаст метиҳанд ба осонӣ. ба осонӣ равна набошанд, имкони бештар доранд шикаст медиҳанд. ва дар ҷуфти дигар англисҳо бо Норвегия бозӣ мекунанд. шояд ягон муъҷиза рух диҳаду Норвегия муқобили Аргентина дар нима-ниҳоӣ бозӣ кунад, аммо инро вақт нишон медиҳад. дар футбол пешгӯӣ кардан мушкил аст, ҳар чи шуданаш мумкин аст. аммо хай мо бозиро иншон

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед. 102 FM.
1: бахши ҷуёс.
2: бахши ҷуё тақдими шумост.
3: дӯстони арҷуманди гиромӣ, инак расидем ба саҳифаи ҷуё ва дар ин саҳифа як байтро пешниҳод мекунем. ман бовар дорам, ки дӯстдорони каломи ноб ва сухани воло кам нестанд ва ҳатман пайдо хоҳанд кард, ки муаллифи ин байт кӣ аст. рӯ ба маъно ор эй суратпараст, чунки маъно дар тани суратпараст. ва дӯстони гиромӣ, аллакай паёмҳо мерасанд. бори дигар ин байтро пешниҳод менамоям. рӯ ба маъно ор эй сурат параст, чунки маъно дар тани сурат параст. хеле санъати волои шеър инҷо низ истифода шудааст ва шунавандаи нахустинро дар ин саҳифа мешунавем. паёмҳои шуморо ҳатман пешниҳод мекунем. инҷо дӯстони мо меган, чаро паёмҳо ва смсҳои моро намехонед? мешунавем шуморо. аз нигоҳи шумо муаллифи ин байт кӣ ҳаст? рӯ ба маъно ор эй сурат параст, чунки маъно дар тани сурат параст. хуб, дар паёмҳоям Раҳмон акнун навишта истоданд. паёмашон ҳоло дар роҳ аст ва аммо хоҳиш мекунам, ки занг бизанед дӯстони азиз, чун бубинем, ки воқеан Раҳмон, шумо аллакай ғолиб ҳастед. сипос, посухи дурустро гуфтаед, вале мо интизор мешавем, шояд боз як нафар шунавандаи дигари мо тавассути телефон пирӯз биёянд дар ин саҳифа. рӯ ба маъно ор эй суратпараст, чунки маъно дар тани суратпараст. хуб, шумо дуруст гуфтаед. ва шунавандаҳои азиз, тон ки шунавандае шояд ба мо занг мезанад, ман паёми диловарро мехоҳам пешниҳоди шумо намоям. дуруд гуфтанд, садоятон хаста набош, диловар. ташаккур барои таманиёти некатон. як суруд аз шодравон Аҳмадзоир мехостам бишнавам. ҳатман боқӣ барайтон хонаи ободро таманно дорам. суруд аз Аҳмадзоир ҳатман пешниҳоди шумо мешавад. ва Раҳмон, шумо нанависед, ки чӣ хоҳиш ва дархосте доред. воқеан ҳам муаллифи ин байт Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мебошад. ва ҳоло Раҳмон менависанд, ки кадом сурудро мехоҳанд бишнаванд. ва ба саҳифаи вайбер мегузарем. инҷо шунавандаи мо Нодира Қурбоналиева як паёми пур аз меҳру муҳаббатро равон намудаанд. ҳамзабонон гуфтанд, ҳамдилон салом. номи дӯстро мекунем мо эҳтиром. субҳи зебои ватан пур аз шодиву нишод бошад. аз Рустами Сарбандӣ гуфтанд, як суруд агар имконият бошад пешниҳод намоед Раҳмон. бале, аз Рустами Сарбандӣ гуфтанд. сипос. ва зиндагиатон пур аз файзу баракат бошад. қалбатон пур аз умед. ҳамеша ҳар рӯзи зиндагиро ғанимат донед ва шукргузор бошед. зеро фақире ба сарватманде гуфтааст, куҷо ташриф мебарӣ? сарватманд гуфт, қадам мезанам, то иштиҳо пайдо кунам. ту куҷо меравӣ? фақир гуфт, ман иштиҳо дорам, қадам мезанам, то ғизо пайдо кунам. пайғом ба кулли шунавандаҳо бо таронаи Фотима Машрабова, таронаи Ишқи аввалинам бош. сипос. ҳоло суруд мешунавем дӯстони гиромӣ ва бозам саҳифаро идома медиҳем.

0: рӯзи душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тарануммгари дастовардҳои он.
1: дӯстони азиз арҷуманд, надонистем ки ҳамин наздики ду соат чӣ гуна сипарӣ мешавад ва ин ҳам андешаи онҳое аст ки бо мо дар тамос шуданд ва моро шунаванда ҳастанд ва ташаккур гуфтанд барои суруди сарвинос ки дербоз нашунидаем. мегӯяд шунавандаи мо чораққами охираш 3404. зеботарин ҷиҳати зиндагӣ дар он аст ки ҳеҷ гоҳ барои дигар шудан дер нест. ҳар рӯз имкони нав аст. то аз дирӯз беҳтар, аз имрӯз қавитар ва аз фардо умедвортар шавем. мо наметавонем гузаштаро тағйир диҳем, аммо метавонем худи имрӯзро тавре зиндагӣ кунем, ки ояндаи беҳтар бисозем. рушд аз қадамҳои хурд оғоз мешавад. масалан, аз як одати хуб, як дониш, як таҷриба ва як қарор. агар ҳар рӯз танҳо андаке беҳтар аз дирӯз бошем, бо гузашти вақт тағйироти бузург ба вуҷуд меояд. аз ин рӯ, дӯстони азиз, ҳаргиз аз оғоз кардан наҳаросед, натарсед. то даме ки зиндагӣ идома дорад, имкони омӯхтан, рушд кардан ва ба беҳтарин нусхаи худ табдил ёфтан ҳамеша вуҷуд дорад. ин буд аз саҳифаи равондармонӣ, ки аз саҳифаи хирад онро пешниҳоди шумо намудем. ва дӯстони азизу арҷуманд, албатта ҳар нафари рӯзи истироҳатии худро ҳар гуна сипарӣ менамояд, аммо муҳимтарин истироҳат барои аксарият ва гуфта шудааст, ки ҳатто барои шояд бештар аз 50% ин шунидани суруд ва мусиқӣ бошад. суруд ва мусиқӣ ҳамин гуна нерӯи ҷаззобе дар худ дорад, ки метавонад касро ба олами хаёлот бубарад ва ҳатман рӯҳияи инсонро пок бисозад ва шахсро барои нерӯбахшидан барои анҷоми корҳои хуб, хайр, барои оромӣ, барои садоқат, барои муҳаббат равона месозад. ва яъне аксарият ҳамин гуна ҳастанд, ки дар ҳар куҷо ки бошанд ҳатман суруд гӯш мекунанд. бонувон ҳангоми анҷом додани корҳои хона ва ё пухтупаз дар ошхона ва мардон ҳам ҳатман дар сари саҳро барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳатман суруд гӯш мекунанд ва ё агар даруни нақлиёт ҳастанд ва мусофирбар ва мусофиркаш низ ҳатман суруд гӯш мекунад ва хушбахтона бояд бигӯем ки суруд сарҳад надорад ва махсусан мусиқӣ. агар шумо як сурудро мешунавед бо забони дигар, бо забоне ки шумо онро намефаҳмед, намедонед, вале чун мусиқӣ ҳаст дар он, мусиқӣ метавонад ба торҳои қалби кас нохун бизанад. аз ин рӯ мегӯянд, ки суруд ва мусиқӣ сарҳад надорад, аммо барои мо мардуми форсзабонҳо мояи хушбахтӣ ва сарфарозӣ аст, ки яъне мардумони як минтақа, яъне дар маҷмӯ форсзабонҳо ва ҳамчунин форсзабонҳои кулли дунё забони ҳамдигарро мефаҳманд, дарк мекунанд ва сурудҳоро дар жанрҳои гуногун мешунаванд. ва дар фароварди соҳбати имрӯзаамон дар барномаи фарҳангию фароғати файзи саҳар низ мо мехоҳем пешниҳоди шумо намоем яке аз чунин сурудҳоро аз эҷоди ҳамзабононамон. бо шумо будем. ман Дилбар Исмат ва коргардон Зафари Абдурауф. рӯзи хушу хуб дошта бошед. дар идома боз барномаҳои дигари радиои садои душанбе шуморо интизор аст.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگانم سویوه. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъкид намуданд, ки соҳаи металлургияи сиё дар ҳама давру замонҳо муҳаррики стратегии рушди давлат ва пояи устувори тараққиёти индустриалии ҳар мамлакат ба ҳисоб меравад. Тавре сарвари давлат изҳор намуданд, металлургияи сиё ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими саноати вазнин аз истихроҷи маъдани оҳан оғоз гардида, то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ идома меёбад. Ба андешаи пешвои миллат, рушди ин соҳа барои таъсиси шумораи зиёди ҷойнави кор на танҳо ба худи соҳа, балки дар бахшҳои саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, савдо ва дигар самтҳои иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. дар агентии назорати маводи нашаоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раисии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ ҷаласаи шӯрӯи ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашадор баргузор гардид. дар ин хусус аз агентии назорати маводи нашаовар хабар доданд. раиси шӯро дилрабо мансурӣ доир ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам Эмомали Раҳмон дар бандҳои қарори шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашаовар ва роҳҳои таъмини иҷрои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашаовар дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2026-2030 сухан намуд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ муваззаф гардиданд, ки ҳисоботро доир ба иҷрои амалисозии нақшаи чорабиниҳои стратегия ва агентии назорати маводи нашаовар дар муҳлатҳои муқаррар гардида пешниҳод намоянд. дирӯз дар шаҳри дака машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ Идибек Қаландар ва Асад Олам Сиён баргузор гардид. Зимни машваратҳо ҷониба масъалаҳои таҳкими минбаъда муносибатҳои дуҷониба, гусариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, маориф, илм ва фарҳангро баррасӣ намуда, ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафайн табодули афкор карданд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷа иттилоъ доданд. истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ дар 6 моҳи соли равон 11,656,4 миллион киловатсоатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 156,6 миллион киловатсоат 1,3 фоиз кам мебошад. чунин иброз намуд вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷума дирӯз дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон. вазир кам истеҳсол гардидани нерӯи барқро нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба коҳиш ёфтани воридоти об ба обанбори нерӯгои барқи оби норак ва фаъолият накардани нерӯгои барқи оби роғун бо сабаби иваз гардидани чархаҳои муваққатии корӣ ба чархаҳои доимӣ рабт дод. дастаи ҷавонони тоҷикистон таҳти роҳбарии Рустам Ходжаев дар шаҳри Масқат нахустин бозии санҷишии худро анҷом дод. ҳарифи тими мо мунтахаби ҷавонони Уммон буд ва охирин бо пирӯзии соҳибони майдон бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. ягона голи мунтахаби тоҷикистонро Аҳмадҷон Шоев ба самма расонд. бозии дуюми санҷиши миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони тоҷикистон ва Уммон рӯзи 12 июл дар шаҳри Масқат баргузор мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал
3: дар пайи амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф 2074 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунати вилояти суғд ба озодӣ

0: баромаданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
1: АФ на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи меҳрубонии бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. Ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона, таҳкими арзишҳои дӯстӣ, мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон, таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. Шеҳроз Зарипов қатори 100 нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
2: Аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ кардам. Ҳами одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгулшукҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
1: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷинояти 891 нафар маҳкум шуда аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд. ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. Сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
3: ин як иқдоми нест. имрӯз хурсандӣ дар ҳама хонадон чандин маротиба аст ки робири давра иқдоми худашон қатӣ ҳамин маҳбусонро озод карда шуда. ҳазор раҳмат, ташаккур.
1: тибқи маълумоти масъулон аз муассисаи ислоҳии 3-3 низ 506 нафар аз тавқифгоҳи тафтишоти 2-6 нафар аз муассисаи нигаҳдории маҳкумшудагони 5 шаҳри истравшан 28 нафар ва аз муассисаи сукунитии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд ҷонибек абдухалилов низ аз озод гардидан ибрози қаноатмандӣ намуд
4: мо маҳкумшудаҳо ба озодӣ муҳтоҷ доштем имрӯзҳоро мо беанто мунтазир будем ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам нисбати маҳкумшудаҳо гуфтанаам ки мақсад озод шавам пас аз он ҷиноят накарда соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонам
1: қонуни аф ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд шаҳбозхон комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид
5: миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам мо дар маҳбасбудагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем
1: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт волидон ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад фарзанди тоҳир тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
6: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод ман 2 сол шуд як соли дигараш мон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд чӣ хеле ки мегӯянд хоҳе ки озод бошӣ ғуломи қонун бош ҳамаи мардуме ки дар ҳамин ҷо ҳастанд оилаҳошон хурсанд мешаванд ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон
1: қонуни аф соли 2026 ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид 18-умин қонуни аф ба ҳисоб меравад қобили зикр аст ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф дар маҷмӯъ беш аз 18000 нафар дар саросари кишвар аз имтиёзҳои ин санади ҳуқуқӣ баҳравар мегарданд ин иқдоми инсондӯстонии пешвои миллат бори дигар шаҳодат медиҳад ки сиёсати давлатии тоҷикистон ба арзишҳои инсонӣ таҳкими адолати иҷтимоӣ дастгирии оилаҳо ва фароҳам овардани имкони ислоҳи шаҳрвандон ёфтааст татбиқи қонуни аф ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид
7: як таб дорад ё дандон мебарорад пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад пардифен кидс пардифен аз ширкати вега фарм
8: дети это энергия любопытство и постоянное движение а чтобы они росли здоровыми и сильными им нужны витамины вкус грустная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: تخمین‌انداز است.
1: پرداز فلک بلند و پرواز فلک، ایجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
2: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ, ҳамеша дӯстдори мусиқии суннати амон бимонед. Он мард, ки аз нусхаи Қосим бошад, дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад, аз баҳри сурудани дилу нияти халқ ҳофиз бошад, Одина Ҳошим бошад. ин рубоиро устоди зиндаёт лоиқ дар як маҳфиле бадоватан ба устоди равоншод Одина Ҳошим гуфта буд, ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд. ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем, боз ҳам кам аст. ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист ва медонист ки дар куҷо, барои кӣ, чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад. Устодон Мумин Қаноат, Лоиқ Ширалӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Соҳиб Табаров, Абдулҳамид Самадро дӯст медошт, эҳтиром мегузошт. Баъзан аз ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ба сарвари театри драмави мусиқии шаҳри Кӯлоб занг зада мегуфт, ки шоирони маро Шоҳ Музафар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Ашур Сафар ва Муҳаммад Ғоибро бигиру биёвар, ки ёдашон кардам. Меомаданд, суҳбат тафсон мешуду базм гардон. Агар ба Душанбе меомад, ҳатман ба иттифоқи нависандагон ё ки ба театри ба номи Лоҳутӣ ё ки хонаи Абдулло Назрӣ мерафт. Як замоне бо иштироки устод Одина Ҳошим ва Бозор Собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатии ба номи устод Рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид. Устод бо думбра ғазали ҳазрати Бедилро бихонд, бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст, фурсати умр ҳамин миқдор аст. Чун ба охири суруд расид, устод Бозор Собир гуфт, ки ин ғазали Бедил як байти хубе дорад, ки устод Одина онро нахонд. шишасози нами ашке нашави. Устод Одина филфавр давоми мисраро гуфт. Олам аз сангдилон кӯҳсор аст. Устод Бозор бо тааҷҷуб гуфт, ки ман гумон кардам, ки устод Одина ин байтро намедонад. Устод, чун медонистаед, пас чаро онро нахондед? Устод Одина гуфт, ки ман ин байтро қастан намехонам, зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам. ман намехоҳам, ки сангдилашон хитоб кунам. ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд. бубинед, ки устод Одина Ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт, дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт. як замоне дар пойтахт, дар маъракаи Хурсандӣ, устод Одина Ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб Шодравон Убайдуллои Раҷаб бо ҳазлу шӯхӣ гуфт, ки шумо мардуми шарифи кангуфти бостонӣ бояд ҳайкали маро аз тилло бисозед, чунки ашъори Ҳоҷи Ҳусайни Кангуртиро аввалин бор ман дар қолаби оҳанг ба мардум расонидам. Убайдулло Раҷаби ҳозирҷавоб бо табассуми зебое посух дод, ки устод Одина, ҳайкали тиллоии шуморо мардуми мо кайҳо боз аз меҳру муҳаббат ва ихлос дар дилҳо сохтааст. бале, имрӯз устод Одина Ҳошим ҷисман миёни мо нест, аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст. дар хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст. фитаҳои аудиоиаш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд. мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд. Дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш Ҳофизи мардумии Тоҷикистону Ӯзбекистон Раҳматуллои Ҳошим низ ба номи устод Одина Ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро ӯ таъйид кардааст. Шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи пеш ёдатон бошад, фижурдаи суҳбатеро пешкашатон гардонида будем бо Бунафша Муқимова, яке аз ҳунарпешаҳои хеле хушовозе аз ҳамин дастаи фалакхонҳои ба номи Одина Ҳошим. Лутфан идомаи ҳамон суҳбатро бо ҳам мешунавем.
0: Бунафша, шумо яке аз беҳтарин ҳунармандони фалакхони ансамбли фалаки ба номи устод Одина Ҳошим ҳастед. Ба андешаи шумо, фалак аз дигар жанрҳои мусиқӣ чӣ фарқ дорад? Чӣ нозукиҳо дорад?
3: Нозукишам бисёр аст. Яъне бигӯед ки фалак дард дорад, нола дорад, роз дорад, ниёз дорад, сӯзиш дорад. Роз ба Худованд, роз ба фалак, роз ба ёр. Ва бинед ки дар баробари ҳамаи ҳамин розу ниёзҳо боз имрӯзҳо фалак хонда мешавад дар васфи ватан. чӣ гуна масалан меҳрро дар ватан ба ватан ифшо кардан ба воситаи мусиқии фалак бисёр хуб мечаспад. имрӯз ман мушоҳида мекунам, пешвақт матни фалакӣ аксаран ғарибона буд, оҳво вайло дошт. аммо имрӯз баръакс дар баробари он ҳама ҳозир фалакро синтез мекунанд бо асбобҳои барқӣ ва мехонанд дар васфи Тоҷикистон ё худ модар ё худ кадом мавзӯе ки бошад бисёр хуб иҷро мекунанд, яъне шодиёна иҷро мекунанд. шахсан худи ман як суруд дорам бо номи Наврӯз, чунин ном дорад фалаки Наврӯзӣ, ки бисёр як мавзӯи Наврӯз дар бар гирифтааст. чӣ гуна мардум шод аст, чӣ гуна мардум интизорӣ мекашад, иди Наврӯзро чӣ гуна хушбахтона мегузорад. ҳамин мазмунро дар бар мегирад, фақат дар жанри фалак бо ҳамовозӣ асбобҳои ҳам барқӣ ва ҳам халқӣ, ки бисёр хуб қабул аст ва мардум ҳамин гуна субҳро бисёртар мехоҳанд.
0: ба андешаи шумо, ба ҳунарманде ки фалак мехонад, кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
3: аввалан фалак хондан худододӣ аст. ма фикр мекунам, чаро ки муаллим наметавонад он ҳама ширав шарбате ки дар овоз бояд бошад, уна муаллим дода наметавонад. муаллим танҳо сабақ меомӯзонад ва мефаҳмонад ки кадом масалан нотаҳо бояд истифода шавад ва гузариш аз ин нота ба он нота муаллим фаҳмонда метавонад. аммо иҷроишаш аз худи анаву ҳунарманд вобастагӣ сахт дорад. масалан нолаҳои овоз, гардишҳои овоз дар нотаҳои масалан нимтон пас ё нимтон баланд ё ки масалан дараҷа мун ҷои лозима бояд овоза қарор додан тоза хондан ба қавле, ин аз худи анамон ҳунарманд вобастагӣ дорад ки касбият будан ё набудани ҳунармандро нишон медиҳад, маълум мекунад. фалак хондан кори на ҳар як ҳунарманд аст, чаро ки фалак масалан авҷи баланд дорад, кашиши овози дарозмуддат дорад. ина бояд ҳунарманд дар такти мусиқӣ мегем мо, агар аз дунёи мусиқӣ нота огоҳ бошад, бояд ки анамора ҷо ба ҷо карда дар нуқтаи зарурӣ бо овоз бурда расонад. анае ин аст касбият.
0: хондани сурудҳои мардумӣ осон аст ёки фалак?
3: агар аз удаи ҳар душпурӯ якон мушкилӣ надорад.
0: вале сурудҳои мардумӣ ба фикрам осонтар.
3: мардумӣ аз кадом ҷиҳат осонтар аст? ки аз диди халқ гирифта шудааст ва ба худи халқ ҳадя мешавад, ин тез қабул мешавад ба мардум. ва бинед ки як вақт як суруд бисёр маъмул буд, суруд бо номи Республикаи Марг дар жанри опера буд. бале аҳмад бобоқулов устоди зиндаёд мехондад. бинед ки имрӯз аламун иштирокчиёни озмун даври масалан озмуни ҷумҳуриави Тоҷикистон ватани азизман дар жанри академи аламин сурудро такрор мекунад. бинед бузургии санъатро, бузургии суханро, бузургии аламун оҳанги сурудро, ки аз он давра то ба ин давра зинда омада истодааст ва мардум хуб қабул мекунад, новобаста аз он ки жанри академи аст. ва боз сурудҳое ҳаст, ки аз мардум мегирӣ, мисол ба монанди ой садбарги сафедаби чи ҳоло дорае гуфта, ин аллакай аз забони мардум гирифта шудааст. инаш ҳам хуб қабул мешавад. یعنی انتخاب باید خوب باشد، اجرایش باید خوب باشد.
0: ما نمودهای گوناگون فلک داریم، فلک دشتی، روحی، سفری. هنرمندان شما با حافظان جوان اجرای کدام شکل فلک کمی دشوار است؟
3: من گمان میکنم که فلک دشتی بسیار وزمینتر است، چرا که وقتی که نرمند صحنه میبراید یک دست در بیخ گوش با چی خاطر میمونه که علمون آوازی که میبراید و در دست میزند وقتی دست در پشتی گوش است و همون آواز باز برگشته میاید به همون خودی نرمند که چگونه وی میخوند، مثلا توزه میخوند، فلش میخوند. اما بینید که آوازی بلند با قوات مرغولدار طلب میکند فلک دشتی. برای چی داشتی؟ چرا که وقتی که انسان دلش بغض میگیرد، وقتی که انسان مثلا لبریزی هم غم ها میشود یا خود جوی نمیابد که درد دل کند، میرود با مثلا جوی بلندی یک داشتی به کنار، میتواند که مثلا با همون فلکی که از دل میبراید با همون یک آوازی بلند مرغولدار دلش رو خالی کند، صدایش رو براند. چرا که صدا وقتی که برامد علمون بغض و علمون درد علمی که در دل است همراه علمون آواز با یک مورد بلند این مجروع می شود. یعنی انسان سبکی حس می کند. اینه میگم فرکی داشتی بیره که بسیار از چپون ها وقتی که بغار می شود، من بسیار مشاهده کردم در طبیعت زیبای مثلا کوهستان بیشتر اونو فلک میزنن، چگونه گوش نواز است، چگونه فرام است. و بگیم که ژانر های فلک قریب که به حساب هستن، هر کس به طور خود مثلا میتونه فلک خونه یا دشتی است، راهی است، شاد است، چگونه که باشد.
0: متن سرودی که اجرا میکنید کی انتخاب میکنند؟ استاد رحمت الله یا کی آهنگ میبندند؟
3: اولا ما خودم انتخاب میکنیم، اما از نظری استاد باید بزنند. باید وقتی که در دسته هنری دریا کار میکردم هر ماه شروع بدهی شده میگذشت، با کدام مقصد، با کدام خاطر که یکون حرف به جای سخن ناجای یا مثلا یکون موسیقی سبکی با دسته هنری رو نیمد انتخاب میکردیم و شعرها و موسیقی ها رو از نظر شروع بدهی میگذشت ما ثبت میکردیم. و حالا در دسته هنری فلک پرفولیت میکنیم، البته علمین شروع بدهی عمل میکنند، یعنی مقصد از اون است که یکون سودی بیمانی صدو ندید، یکا مدنی پست مثلا از ما نباروید، چرا که هنرمند چشم خلق است، هنرمند چهره ملت است، معرفگر ملت است و ما باید احتیاط کار باشیم اول درجه در همون انتخاب مدن و موسیقی، چرا که موسیقی خوب میگویند دور پروز میکنند و از دل به دل راه میابد. برای همین خیره مطلوب بز کوشش میکند، کمک میکند، بعضی وقت شعرها رو خودشان انتخاب میکنند، آهنگ رو ایجاد میکنند، میورن به دسته هنری فلک و ما یک جویا دسته جمعونا کار میکنیم، ثبت میکنیم، پیشکش مخلصان میکنیم.
0: از فناگرام همکسپون شما استفاده میبرند؟
3: در کنسرت ها نه، کنسرت های ما زنده، به طور زنده. اگر خیلی در یکون کنسرت های مثلا میدان های کلون باشد و مثلا یکون چورابینی که مثلا امکانیت نیست، ما میتونیم از فناگرام استفاده کنیم.
0: و هنرمندانی که دلبستگی زیاد به فناگرام دارند چی گفتنی هست؟
3: فناگرام هنرمند رو هنرمند نمیکند، برعکس تنبل استعداد میکشد. بینید که وقتی هنرمند شهرتمند میشود با واسطه فناگرام، بسیار حالت ها میشود که در یکون معرکه، در یکون چورابینی دولتی یا چورابینی مثلا خودی بخلی هم که باشد میشود سبب های تکنیکی که فناگرام قطع میشود. و بینید که در همون حالت باید هنرمند آماده باشد، اگر هنرمندی اصیل باشد از اوده سودخونه که برای استعداد داشته باشد، او از یکون چی نمیترسد، میتوند که ادامه دادن گید همون سرودی که علاقه قرد شد. شخصا در خودی من چندین بارو همی خیلی روخ داد، ما سرود رو به طور زنده وقتی که فنگرام بود و دسته هنری از بروش می نواخت در همین حالت برق خاموش شد، بینید در تالار برق خاموش شد، این هم سبب های تکنیکی داشت. و ما هنرمندان از بس که همه زنده از بالای فنگرام می نواختن، ما در حال از همون حالت بیرون شدیم، یعنی ما زنده سر آیدیم، علاقه مردم خوب قبول کرد و قرصک ها در آسمان شد. من چی گفتنی هستم؟ از فنگرام کم استفاده کنم، بیشتر رو بیارن با زنده خونی. چرا دیگر دولت ها وقتی که جمهوری ما روزهای فرهنگی می شود می آیند، حتما زنده سروی می کنند و برای چی ما نکنیم؟ ما باید از اوتش پرویم، همه هنرمند باید زنده سروی داتا آمد. بینید که بزرگی استاد ادینا هاشم هم در همین بود که کجای کی نمی رفت با صدای زنده، با اسباب تار و доираю аккордиону ҳамон рубоби даст онро тӯли 3-4 ҳатто 7 соат дар байни халқ зинда мехондан. Шояд балангуяк он давра набуд, ё шояд буду он қадар техникаҳое ки муз пешрафтааст, он дар ин хел пешрафи набуд. Аммо устод Одинавошимов маз анамин зинда сарои буд ки то ба имрӯз номи некашон дар ёду хотирао ҳаст. Бурди устод Одинавошимов дар амин буд ки зинда месароед.
0: Ансамбли шумо аз созҳои мусиқии студияи сабти оғоз таъмин аст? Ягон камбудӣ надорем?
3: Мо ҳунармандони хуб дорем, навозандаҳои хуб ҳам дорем. Асбобҳои мусиқӣ ҳамаш ба мо таъмин аст. Гуфта метавонам ки ҳатто раиси муҳтарами мо Бахтовар Раҳмониё аз дастаи ҳунарӣ, на ин ки як фалаки моро, тамоми дастаҳои ҳунарӣ ки дар филармонияи давлатӣ кору фаъолият мекунанд, бо асбобҳои мусиқӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто бо сару либоси саҳнавӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто мо сари мо маошамонро ба пурагӣ мегирем. Ин шаҳодат медиҳад аз Тоҷикистони озоди мо, Тоҷикистони беҳиштосои мо, Тоҷикистони сулҳу ваҳдату миллӣ пойдор доштани мо. Мо бо шукр кунем дар навбати худ ҳамчун ҳунарманд пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳо берасем, ба қадри заҳматҳои пешвои муаззами миллатамон, президенти азизамон ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон ва ба қадри заҳматҳои муҳтарам раисамон Бахтиёр Раҳмонзода мо бояд бирасем ки чунин шароитҳоро барои мо ҳунармандон фароҳам оварда, ки мо метавонем санъату фарҳанги миллии тоҷиконаи худамонро ба ҷаҳониён нишон дода тавонем.
0: Бунавша ба радио, телевизион ҳамчун оинаи ҳаёту фаъолияти аҳли фарҳанг ягон пешниҳод доред?
3: Барномаҳои телевизион ва радио аз нигоҳи ман рангуранг аст. Радиоро ман барои чӣ бештар дӯст медорам? Чаро ки хабарҳои тоза ба тоза, барномаҳои мусиқии тоза ба тоза, пайваста ахбори тоза ба мо дастрас мекунад, гӯшрас мекунад, иттилоот бештар медиҳад. Ман дӯст дорам радиоро, кадом шабакае ки набошад. Радио хонаи мо ҳунармандон аст. Телевизион, радио, маҷалаҳо мо ҳунармандон бе инҳо ҳеҷ ҳастем. Инҳо ҳастанд ки моро масалан ба шунаванда ва ба бинанда ва ба хонанда муаррифӣ мекунад. Мо бояд ҳамкориро зич кунем, пайваста ҳамкорӣ дошта бошем. Ва бинед ки дар Тоҷикистони мо ин қадар шабакаҳои телевизионӣ бисёр ҳаст. Ҳамаи онҳо моро даъват мекунанд ба барномаҳои кучон, ба соҳбатҳошон. Мо бисёр минатдор ҳастем аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Моро бисёр дастгирӣ хуб мекунад.
0: Дар кадом шабакаи радиоӣ бештар баромад кардед?
3: агар дар солҳои ахир шукронаи худо аз шабакаи радиои фарҳанг, шабакаи сартосари мустақими садои душанбе, шабакаи тоҷикистон, овози тоҷик.
0: Бунавша, барои суҳбати хеле хуб самимӣ ташаккур ба шумо.
3: Саломат бошед.
0: Ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
3: Таманиёти мо ҳунармандон ҳамамон як аст. Пеш аз ҳама тинҷию амонии кишвар. Хони мардум пурнозу неъмат бошад, хонаашон тинҷ бошад ва ҳамешаву ҳамеша мусиқии суннатии тоҷик дар хонаву дар кошонаашон танинандоз бошад.
0: ташаккур ба шумо.
3: Саломат.
0: Суҳбати мо бо як оҳанги дигари хуби шумо анҷом ёбад.
3: Саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо бунафша муқимова, ҳунарпешаи соҳибсалиқаи аз ансамбли фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдониҳост. ба бунафшаю дигар ҳамкаспонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунам. фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: ишои розу ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.
2: шунавандаҳои гиромӣ, мавзӯи имрӯзи барномаи мо сурудҳое ки ба шъори шоири зиндаёд қаҳрамони миллат Мирзо Турсунзода сароида шуданд. Шери Мирзо Турсунзода шер барои миллат, шер барои инсоният аст, гуфтааст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарами Умариа Раҳмон. Ва воқеан дар замоне ки устод Мирзо Турсунзода ба сар бурдааст, замони хӯрамию оромӣ, осоиштагӣ, даврони шӯравӣ аст ки аксари саҳифаҳои адабиёти даврони шӯравии тоҷик низ барои шумо шунавандаҳои гиромӣ маълум аст ки аз кадом намунаи шеърҳо иборатанд. Мавзӯи дӯстӣ мавзӯи асосии ашъори Мирзо Турсунзода аст. Боло коргардонамо як суруди дилнишин رو از اشعار استاد در اجرای عبدولی جلالوف پیشنهادتان می نماید.

0: шумо барномаи моро бар ашъори мирзо турсунзода дар тарануми сарояндаҳо шунида истодаед.
1: силсилаи кӯҳи ҳисор дидаи манзараи силсилаи кӯҳи ҳисор нуқрагун шаршараи силсилаи кӯҳи ҳисор рудҳои дараи силсилаи кӯҳи ҳисор акси оҳубараи силсилаи кӯҳи ҳисор нест ин силсила монанд ба кӯҳи дигаре дорад ин кӯҳ ба худ хос шукӯҳи дигаре кӯҳҳо саф зада ҳастанд ба ҳам дӯш ба дӯш як гурӯҳ аз пасу аз пеш гурӯҳи дигаре бағали кӯҳи ҳисор аст пур аз чашмаву руд гулмаҳӣ диққати сайёд кунад ҷалб ба худ абрҳо мисли шутур гардани худ карда дароз об нӯшанд зируди чамани сабзу кабуд бағали кӯҳи ҳисор аст тамошогаҳи мо манзилу маҳфили мо бистари мо ҷогаҳи мо чашмаҳояш ҷами ҷӯшидану фаввора задан гашта монанд ба оҳанги дили огаҳи мо кӯҳҳо раҳна ба сақфи фалак андохтанд дӯстона ба замин пой фурӯ сохтанд мисли байроқи зафар машъали тобони ҳаёт офтоби саҳариро ба сар афрохтанд гардиҳи по ба заминаш кафи по нарм шавад ҷисму ҷони ману ту аз нафасаш гарм шавад қатраи шабнами навғихта дар чеҳраи гул ҷилвагар чун арақи гунаи пуршарм шавад симу зар сурмаву симоб диҳад кӯҳи ҳисоб ташнагонро шабу рӯз об диҳад кӯҳи ҳисоб чорзону зада дар майкада чун пири муғон ҷоми саршори майи ноб диҳад кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

0: ва минҷо аз Фирӯза Турсунзода духтарашон сабтиро пайдо намудам, ки перомони рӯзгори хонаводагиашон қисса мекунад. Сабти бисёр ҷолиб аст, биёед ҳамроҳ бишнавем.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард, ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додарам ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари хурдим тарҷимон буд, аз факультети арабияш тамом кардааст, аз арабӣ тарҷима мекард, аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷима мекард, аз русӣ тоҷикӣ тарҷима мекард. Тарҷимон буд. Ҳар кадоми мо як ихтисоси худамо интихоб кард. Ба он кас пешниҳод карданд, ки корҳои дигар ба Москва раванд, ягон ташбиё розӣ нашуданд, барои он ки асоси ё мавзӯи эҷодиётам дар ҳамин ҷо тоҷикистон аст. Баъзе шеърҳое ҳаст, ки хусусияти худашонро нишон медиҳад. Ман ҳамон шеърро мехонам ва дарҳол симои падарам хотирам меояд. Масалан шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. Суруди дигарашон, ки сурудам ҳофизи рози дили ман, аниси булбуловози дили ман. Бинобарин баъзе шеърҳояшон худашон бамонанд, симои худашонро акс. Мавзӯъ барои он кас бисёр чизи асосӣ буд. Одатан вақте ки лозим шуд, он кас берун аз шаҳр мерафт. Ҳеҷ кас халал нарасонад, он касро аз сари мизи корӣ ҷудо накунад, нахезонад. Барои ҳамин он беруни шаҳр мерафтанд, одатан ба тарафи Варзоб мерафтанд, болотар мерафтанд, Хоҷобигар мерафтанд. Бисёр вақт рӯзҳои шанбе, якшанбе баромада ба қишлоқашон мерафтанд, бо мардум во мехӯрданд, байдбарак мегузаронданд. Амаки боқеам ҳамроҳ буданд доимо инҷо, байдбарак мегузаронданд. Мардуми бисёре ҷамъ мешуд, дар таги як дарахти тути калон буд, ана ҳамон ҷо ҳамон нишаста байдбарак мегузаронданд. Мо ба он одат кардем, ки падарамо доимо хона нестанд. Якдам мебиён дар умрашон камтар хона бабуданд нисбат ба дар сафар. Нокин мо мефаҳмедем, ки ин сафарҳояшон барои чӣ. Баъзе вақт дар сари дастархон мечистем, модарам якумин шарт мемонданд, ки бачаҳо ҷамъ шуданд, таомо мехӯрем. На дар бораи сулҳ ҳозир гап мезанедтон, на дар бораи адабиёт. Аввал таомато мехӯред, баъд баҳс мекунед. Мо бисёр баҳс мекардем падарам кати. Саволҳои ҳархела медодем, кас ҷавоб медодам, мо рақиб мебаромадем. Давраи аҷоиб буд.
0: ва акнун як суруди дилнишинро ба матни устод мешунавем, ки Водии Ҳисори ман ном дорад.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. ту соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноатии ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи бобуҷо ғафуров ва шаҳри истарафшон корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд гардида зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. дар ин хусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалирахмон зимми суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд дар ноҳияи бобуҷон ғафуров изҳор намуданд. ёдовар мешавем, ки дар ноҳияи бобуҷон ғафуров корхонаи истеҳсолии оҳак бо иқтидори солонаи 200 ҳазор тонна сохта шуда, талаботи истеҳсолоти металлургиро бо ин навъи маҳсулот таъмин хоҳад кард. ҳамчунин барои таъмини истеҳсолот бо бетанит, корхонаи ғанигардонии бетанит ва каолин бо иқтидори солонаи 160 ҳазор тонна маҳсулот таъсис дода мешавад. дар шаҳри Ашхобод доир ба аҳамияти қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар туркманистон вафониат бекзода зимни суханронӣ таъкид намуд, ки қабули ин қатнома нишонаи эътирофи сиёсати созанда ва сулҳпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалирахмон ва эътимоди баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳ ва рушди устувор мебошад. фаррухулло олимзода муовини раиси кумитаи дин зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт. дар пойтахт навсозӣ ва аз нав бунёд кардани масҷидҳои ҷомеъ ҷараён дорад. ӯ ҳамчунин иттилоъ дод, ки дар маҷмӯъ дар манотиқи гуногуни пойтахт 7 масҷид тахриб шуда, дар ҷояш дигарбора масҷиди нав сохта мешавад. ҳамаи ин масҷидҳо тибқи қоидаҳои меъмории шаҳрсозӣ дар фурсатҳои наздик аз нав бунёд ва таҷдид шуда, дар ҷойҳои муносиб ва бо шароити беҳтар ба истифода

0: дар ҳайати мунтахаби Хорватия соҳиби медали нуқраи ҷоми ҷаҳонии соли 2018 ва медали биринҷии ҷоми ҷаҳонии соли 2022 шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
0: Дар шаҳри Ҳисор дар пешоруи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои тозагии муҳити атроф ва шинонидани гулҳои мавсимӣ идома дорад. Ба маълумоти масъулини муассисаи давлатии раёсати ободонии шаҳри мазкур, муомила бо партовҳои бесоҳиб яке аз мушкилоти рӯзмарра дар ин шаҳр боқӣ мемонад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгири ҳамин мавзӯст.
3: در شهر ایسور امروزها در برابر کارهای ساختمانی تازه نمودن جاده و جویهای کناری راههای افتومبیلگرد از پرتاو ادامه داشته، در این کار اصلا کارمندان مؤسسه دولتی ریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی شهری مذکور سفر برگردیدند. طوری جلال الدین کریمزاده سردار مؤسسه دولتی ریاست آبادانی میگوید بیش از 80 نفر کارمند این مؤسسه همه روزه در منطقه ها با کارهای آبادانی مشغول میباشند.
4: имрӯзҳо мо дар кӯчаҳои протоколӣ ва марказӣ шаҳрои Душанбе Турсунзода сафарбар шуда барои нарм намудани гулҳо ва шинодани гулҳои мавсимӣ кор ҷараён дорад. дар мавсим то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 20,000 гулҳои мавсимӣ дар шаҳрои протоколӣ ва 20,000 дигар дар худуди шаҳр шинонда мешавад.
3: дар ҳудуди шаҳри Ҳисор ҷой доштани даҳҳо партовгоҳҳои бесоҳиби маиширо метавон мушоҳида намуд, ки дар як ҳолати ногувор қарор доранд. дар посух ба ин қазия Ҷалолиддин Каримзода, сардори муассисаи давлатии раёсати ободонии шаҳр мегӯяд, танҳо дар сурати ташкили нуқтаҳои нави партов дар ин маҳаллаҳо метавон ин мушкилотро аз байн бурд.
4: ҳар шабона рӯзона партовҳо бароварда шуда истодааст. айни замон ҳамаи ҷуборҳо тоза карда истодаанд. дар як ҳафта 350 куб партов бароварда мешавад. аз ин 40-45 фоизаш партовҳои бесоҳиб мебошад. барои бунёди нуқтаҳои партовҳои бесоҳиб ки дастурамал мо ба мақомот иҷроия муроҷиат намудем ва ба шаҳрак.
3: дар ҳудуди шаҳри Ҳисор имрӯз гулгаштҳо аз ҳисоби ниҳоли гулҳои ороишии воридотӣ бунёд ёфта, дар ин кор ниҳолхона вуҷуд надорад. Ҷалолиддин Каримзода, масъули муассисаи давлатии раёсати ободонӣ, ташкил нагардидани гулхонаҳоро аз набудани қитъаи замини кишт дар муассиса арзёбӣ намуда, чунин посух гуфт.
4: муассиса ҳозиран гармхона надорам. мо барои гулпарварӣ оҷо надорам. нақша дорем соли оянда тамоми ин гули шаҳри Ҳисорро аз ҳисоби худӣ таъминавод.
3: ба маълумоти масъулин, муассисаи давлатии раёсати ободонии шаҳри Ҳисор имрӯз дорои 6 техникаи партовбарорӣ мебошад ва наметавонад талаботи аҳолиро дар самти кашондани партовҳо бароварда созад. аммо новобаста аз мушкилоти рӯзафзун, масъулини соҳаи ободонӣ барон боваранд, ки дар тозагии шаҳр ва ободу сарсабз намудани он саҳми арзишманд хоҳанд гузошт. тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
5: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Садои Душанбе таронамгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

ҳамдӯрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои Душанбе шунида истодаед. Мавзӯи меҳвари он аст Робиа Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисори ҳар яки шумо бод, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат. шунавандагони азиз, ҳар давлате ки шаҳрвандонаш ватандӯсту худшинос ва аз лиҳози фикрӣ қавӣ мебошанд, истиқлоли он устувор аст. давлатҳое ки шаҳрвандонашон эҳсоси ватандӯстии баланд доранд, барои рушду номӯи минбаъда барномаҳои бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ менамоянд. давлате ки шаҳрвандонаш эҳсоси ватандӯстиву худшиносӣ ва маърифати сиёсӣ надорад, дар шароити бархурдҳои сиёсиву геополитикӣ осебпазир буда, дар баробари ба вуқӯъ пайвастани хатарҳои рӯзафзуни муосир тобовар буда наметавонад. аз ин хотир ин масъала муҳимияти бештар ба худ касб мекунад. ватандӯстӣ ин меҳру муҳаббати шахс ба ватан ва ҳифзи он, ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа, содиқонаву софдилона хизмат кардан ба халқу ватан, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро гиромӣ доштан, риояи қонунҳо, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ мебошад. ватандӯстӣ инъикосгари муҳаббат ба ватани хиш, алоқамандӣ бо таърих, фарҳанг, дастовардҳои он мебошад ки бо ҷазобият ва ҷудонопазирии такрорнашавандагӣ ва ивазнашавандагии худ асоси маънави ахлоқии шахсиятро ташкил медиҳад. мавқеи шаҳрвандии ӯ ва талабот ба хизмати фидокорона ва ҷонисорона ба ватанро ифода менамояд. қобили зикр аст ки яке аз василаҳои асосии баланд гардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии шаҳрвандон, беҳтару хубтар намудани шароити иҷтимоии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад. сиёсати мутавозину гуногун ҷабҳаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самту соҳаҳо хусусияти ватандӯстона дорад. ҳама кору пайкор ва амалҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоиёт, чӣ дар бахши маорифу фарҳанг ва чӣ дар бахши сиёсати хориҷӣ, тадбирҳои ватанпарастона

0: ва беҳтарин намунаи ватандӯстӣ мебошад. Масъалаи ватандӯстӣ дар ҳама давру замон ва дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ барои давлатҳо масъалаи муҳим буд ва ҳаст. Бешак, ба миён омадани давлатҳо, ба хусус давлатҳои миллӣ ва пойдориву устувории онҳо аз натиҷаи амалҳои ватандӯстонаи сарварони сиёсӣ ва боло гирифтани ҳисси ватандӯстии мардумони онҳост. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзиш ва фарогирии таърихро аз сарчашмаҳои муҳимтарини густариши худшиносии миллӣ ва ифтихори огоҳонаи ватандӯстӣ медонанд. Он кас таъкид мекунанд, ки рӯ овардан ба таърих ва омӯзиши он маҳз барои худогоҳӣ, бедорӣ ва ҳушёрии миллати мо басе ногузир аст. тақозои замон аст, ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. ин маҳз тавассути тарбияи ҳисси худшиносӣ, худогоҳӣ ва дӯстдориву муҳаббат нисбат ба таърихи бойи сарзамини аҷдодӣ метавонад амалӣ гардад. ба ин масъала дар тоҷикистони соҳибистиқлол диққати махсус дода шуда, тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон рукни асосии сиёсати иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва он дар моддаи 43 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ин худ як механизм аст, механизме ки дар доираи он ҳуқуқ, қонун ва тартибот дар давлату ҷамъият амал мекунад. яъне дар қонуни мазкур кулли механизмҳои лозима дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон зикр гардидааст. ҳадафу мароми ҳар як қонуни таҳия ва қабул гардида барои ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии одамон пешбинӣ мешавад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, ки аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қабул гардид, барои баланд бардоштани ҳисси ватандориву ватандӯстӣ таҳия шудааст. атрофи ин қонун бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, таърихшинос давлатшоҳ Маҳмудов мо ҳам суҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: хуб муаллим, ба ҳамагон маълум аст, ки тарбияи ватандӯстӣ аз меҳри ватан, дӯст доштани модар, зану фарзанд ва пеш аз ҳама доштани ҳувияти миллӣ оғоз мегардад. дар шароити ноустувори сиёсии замони муосир, ки манфиатҳои геополитикиву сиёсӣ абарқудратҳо дар минтақа ва ҷаҳон бархурд мекунанд, фикр мекунем маҳз ватандӯстӣ ва тарбияи он дар замири шаҳрвандон метавонад амнияту осоиштагӣ, оромиву тинҷӣ ва бехавфии мамлакатро таъмин кунад. ватандӯстӣ дар ҳамаи давру замонҳо яке аз хислатҳои неки инсоният ба шумор мерафту меравад. дар ҳамин маврид мехоҳем суҳбатро шурӯъ намоем. марҳамат муаллим.
2: ташаккури зиёд. воқеан мавзӯи матраҳшаванда дар шароити имрӯза яке аз мавзӯи бисёр калидист. бо назар доштан ин ки шумо инҷо дуруст қайд кардед, ки дар ҳақиқат вақте ки мо мебинем дар фазои сиёсии ҷаҳони муосир як нав падидаҳое ба вуҷуд омадаанд, ки ҳолати иҷтимоӣ, ҳолати равонӣ, ҳолати сиёсӣ минтақа ва ҷаҳонро то ҷое ғуборолуд карда истода ва ҳамин равандҳои то ҷое номутаносиб ва бисёр дағал эҳсос мешавад, ки баъзан ба истиқлолияти давлатҳои алоҳида албатта таҳдид мекунад. ва мо инро ин шабурӯзе ки зиндагӣ мекунем бо чашми сар ҳар рӯз мебинем, мушоҳида мекунем ва дар ҳамин як раванди бисёр буҳронӣ дар ҳақиқат ягона ва чизи асосие, ки метавонад ҳар як миллатро, давлатро аз вартаи ҳалокат خطر نیستی محو شدن امین نگاه بیدارد اینمی احساس بلندی هویت ملی معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی وطندوستی میپوشد البته من فکر میکنم که تاریخا ملت مو ملت وطندوست بود این سخن سال ساده نیست با چی دلیل به این دلیل که بینید در دروزوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما هجوم ها بود اما همین احساس بلندی وطندوستی بود من فکر میکنم که ما در دروزوی تاریخ طول هزار سالها با دشمنی غدار سینه سپر کردیم جان خود қурбон кардем, аз хоки нивгон, аз номусу нанг, аз одгоҳ, аз модари азиз дифо намудем ва ҳамин дифокуниҳо буд ва ҳамин қурбонкуниҳо буд ки имрӯз мо яъне дар поёни асри 20 ва дар остонаи асри 21 соҳиби як неъмати бисёр баланд, яъне давлати миллӣ, истиқлолияти комил ва ваҳдати сартосариро соҳиб шудем. Ман фикр мекунам ки яке аз натиҷаҳои ин ҳамин дастовард, ҳамин эҳсоси баланди ва тандустии аҷдодони мо буд. Дар шароити кунунӣ ҳам ин масъала, масъалае гуфтем боло ки ин масъала ҳам масъалаи калидист, масъалаи меҳварӣ аст ва замона, даргириҳои гирду атроф, новобасомониҳое ки ҳар рӯз мо ба мушоҳида мегирем, аз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, новобаста аз миллаташ, новобаста аз дигар тамоилу фарқиятҳои нажодию миллиш тақозо мекунад ки ватанро чун модар, чун гавҳараки чашм дӯст дорад.
1: Тақозои замон аст ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. Дар ҳаёти ҷавонон низ дигаргуниҳои зиёд ворид шуд. Оё ҷавонон ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷавобе доданд? метавон гуфт ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсӣ, фаҳмиши ватандӯстиро аз даст надода дар ин самт фаъоланд. Дар робита ба ин мавзӯъ чӣ андеша баён мекунед?
2: Таърихан мо нигоҳ кунем, агар дар ҳақиқат бештари ҷавонон дар ҳама давру замон нақши асосӣ ёки ҳамон қувваи асосии пешбарандаи ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Мо дар таърих хеле зиёд дорем ҷавононеро ки яъне инҷо ном бурда метавонем ки онҳо кишварҳои хеле зиёдеро масалан идора мекарданд, ба монанди круши кабир, дориюши кабир, ардашири бобак исмоили сомонӣ ва ҷумла як қатор бузургони мо ки ҳама дар сини соли ҳатто наврасӣ баъзан дар сини соли ҷавонӣ зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, дар майдонҳои илму адабиёт шахсиятҳошонро муайян кардан, муаррифӣ кардан, дастовардҳои беназиреро соҳиб шуданд, муаррифӣ кардан миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯи бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо 10 солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшаҳрвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои новбасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекарданд, имрӯз онҳо падар ҳастанд ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз ҷавононимо баъзан нуқсу ноқсиҳо мушоҳида мерасад. ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ қувваҳои дар назар додам террористӣ, экстремистӣ шомил шуданд ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав новбасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. Хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз иҷлоси 16 шӯрои олӣ, яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менам ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд ва ҳамин буд ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мегирем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед дар ҳама соҳаҳои хуҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. хел аст дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, ман дар риштаи журналистика шумо бинед аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст, як ҷавон, як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон асту ва ғайра ба ин монанд хеле зиёд ҳастанд. инчунин теъдоди ҷавонони мо имрӯз роҳбар ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои фарҳангӣ, саноат, дигар дигар имрӯз роҳбар ҳастанд. имрӯз бархе аз ҷавонони мо сафир ҳастанд, дипломатҳои бисёр сатҳи хуб ҳастанд. имрӯз ҷавонони мо шумо бинед дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, дар бозиҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳо, дар олимпиадаҳо шаъну эътибори миллати моро боло мебардорад. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ман болотар гуфтам, дар робита ба таҳким бахштани ҳаёти ҷавонон дар сиёсати дохилӣ чандин санадҳои меъёрии ҳуқуқи қабул кардам, стандартҳои хеле зиёд, консепсияи хеле зиёд қабул кардам, ҷоизаҳо муайян кардам ва муқаррар кардам. ва ҳатто шумо бинед, мо соли 1998 як идораи алоҳида ташкил кардем ба хотири ҳаёти ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон, ки имрӯз бо номи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем, 3 май, ва қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон. ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи Исмоил Сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар дигар. ва имрӯз бинед чӣ қадар яъне озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст. ҳама ҳамин ба хотири чӣ аст? Пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст, ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳим.
1: яъне ба назар мерасад, ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. метавонед гӯед, ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгар мекунад?
2: ҷавонон, тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид кардан ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунам ва дар китобашон Уфуқҳои истиқлолам қайд намуданд, ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. гузашта аз ин, ман ёд дорам, ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллатам чоп шуд, яъне таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат, ва дар онҷо консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироҳа шуда буд. ва албатта мо медонем, ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд. ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон, роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад. ва масъала бисёр масъалаи нозук аст. гап дар ин меравад, ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд, метавонанд, ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ кунанд, ба манфиати давлату халқу миллату ватан корҳои хеле зиёдеро анҷом мерасонанд. агар ҷавонон бо назардошти ҳанамон хусусиятҳои психологии синусолӣ, агар ҷавонон дар рӯҳияи нодуруст тарбия ёбанд, дар фазои носолим тарбия ёбанд, инҳо метавонанд, ки ба роҳҳои нодуруст қадам зада барои миллат, барои давлат фалокатҳои хеле зиёдеро эҷод кунанд. ба ҳамин хотир роҳбари давлати мо ҳамеша ба ҷавонон, ба қои ҷавонон такя мекунад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар тарбияи ҷавонон миллати мо муваффақ бошад, ки мағзи ҷавонони мо аз ҷониби қувваҳои дигар, қувваҳои ифротӣ мағзшӯӣ нашавад. ва ҳамеша мо медонем, ки қувваҳои тафритиву ифротӣ ба андешаи ҷавонон сарукор мегирад. ҳамн тавре ки бинед, дар ҳамун шоҳномаи фирдавсӣ ҳам, ки сухан дар бораи заҳок меравад, ҳамун ҷо ҳам масалан заҳоки мурон, яъне морҳои заҳок ҳамеша мағзи сари ҷавононро тановул мекунанд. ин маънош ин аст, ки яъне фирдавсии бузургвор дар замони худаш аввалка миллати моро ҳушдор дод, набираҳои худро ҳушдор додааст, ки ҳушёр бошанд, огоҳ бошанд, зирак бошанд, ки ҳамеша душман ба андешаи ҷавонон сар.
1: чуноне ки ҳамагон огоҳем, дар кишвар барои нахустин бор қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба имзо расид. мегуфтед, ки чӣ зарурат пеш омад, то дар тоҷикистон чунин як қонуне қабул карда шавад? моя ё ҷавҳари асосии қонун дар чӣ ифода меёбад?
2: ҳар касе, ки эҳсоси ватандӯстӣ надорад, вай номус надорад, вай нанг надорад, вай миллаташа дӯст намедорад, вай нисбати арзишҳои ин миллат, нисбати волидайни худаш муҳаббат надорад, агарам ки гӯяд ки дорам, аз самими қалб нест, аз сидқ нест вай чиз. хуб, гузашта аз ин, баъзе аз ҷавононро мо мебинем, ки ё дар дохил ё дар хориҷ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ санг мезананд ба фарҳанги миллӣ, ба давлатдории мо, ба суннатҳои давлатдории мо. як нав нафрат доранд нисбати фарҳанги мо, махсусан нисбати таърихи мо. ана ҳамаи ҳамин ин ва боз чанд омилҳои дигаре ҳастанд, ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро водор ба ин кард, ки масъалаҳои зикршуда тақозои ино мекунанд, ки тавассути қонун бояд танзим шаванд. ино шумо медонед, ки вақте ки тавассути қонун ин масъалаҳо, ин муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешавад, вақте ки ҳар кас аз доираи муайян намудаи қонун бур мекунад, берун мебарояд, хоҳед нахоҳед дар асоси нишондодҳои қонун ба ҷавобгарии муайян кашида мешавад.
1: зери ана ҳамин мафҳуми ватандӯстӣ, ки имрӯзҳо волотарин арзишҳо ҳастанд, чӣ чизро бояд донист ва дар
2: дар гузаштаи хеле дур? ҳоло бинед, ба ҳар кас агар шумо савол диҳед, модаратро дӯст медорӣ? шояд ки барош хандаовар, ки модараша дӯст намедорад. ҳама модари худро дӯст медорад ва азизтарин шахс барои ҳар як кас ин модар аст. хуб, аз тариқ як мисол, дар гузаштаи хеле дур ниёгони мо заминро, яъне замин ин чи аст? зодгоҳ ин чи аст? ватан. ҳамин заминро ба сони модар қабул доштанду эҳтиром. ба ҳамин хотир ҳангоме ки шумо бинед, бостоншиносони мо ҳангоми ҳафриёт хеле зиёд қабрҳои ориҳои қадима пайдо карданд, ҷасад дар дохили қабр, яъне дар қалби замин ба сони он гузошта шудааст, ки кӯдак дар батни модар ҳаст. ман аз фархор, бостоншиносони мо хеле зиёд ин гуна қабрро пайдо кардам, аз сараз пайдо кардам, аз панҷикент пайдо кардам ва аз дигар минтақаҳои ориҳои нишин. ҳамин худаш аввалка дарак аз он медиҳад, замин модари дуюм аст, аз модар тавлид шудем, ба оғӯши модари дуюм меравем. ва дигар чиз, решаи зан, решаи замин یک معنی دارد، آفرندگی. و به همین خاطر گذشتگان ما زمین را مقدس میدونستند و در فرهنگ ما در برابر زمین یعنی خاک، آب و آتش و باد مقدس بودم خیلی بود. امروز که شما همین چهار علامت با گمانم وابسته به جشن صده همراهش ما صحبت کردیم، اطراف همین گفت آبدیم اما علامت جمعی که امروز در علم تیب همچون گرب همچون نشان استفاده میشه. و به این خاطر عجیب است وقتی که با همین فرهنگ زردشتی رو ورق میزنید میبینید وقتی که هر نفری جو فوت میکرد یک بار به زمین گور نمیکردن، میگفتن که این انسان در طول حیات گناه صادر کرده است، اگر به زمین گور کنیم زمین پاک است ناپاک میشود. به همین خاطر یک مدت میان تقریبا 40 روز جوهای الهیده میگذاشتن تا که گوشت وای رو پرنده و حشرات گوناگون خورن، استخوان وای رو آورده در قلب زمین میگذاشتن تا که زمین افلاس نشه. این فرهنگ ببینید علامه بعد 40 روز این کار میشه، علامه معرکه که در اسلام وارد شد 40 میته معرکه چیل هست برگرفته تازه از فرهنگ زرتشتی است. و چرا چنین است؟ چون که زمین مقدس میدونست، زمین چیزی پاک. و در اوستا در قسمی وندی دو گفته شده است، من مضمونان نقل میکنم، هر کسی که زمین رو کشت میکند و بالای زمین دان میکرد زمین دعا میکند، از اهرامز دعا میکند که به خاندان همین شخص برکت عطا کند. و خلاصا با در نظر داشت همه همین در گذشته خیلی دو زمین یک چیز مقدس برای ما، یعنی وقتی که زمین برای ما مقدس است پس این معنا ندارد که این زادگاه برای ما چیزی مقدس باشد، یعنی در خون ما بود، همین چیز در خون نیاگان ما بود. انا اکنون امروز شما درست در سوال بسیار به مورد گفتید، خواه نخواه مناسبت های جمعیتی با در نظر داشت رشد جمعیت، دولت، علم، تکنیک، تکنولوژی، مناسبت های جمعیتی خواهد نخواهد تغییر می یابد. اکنون به خاطر اونی که ما همیشه توانیم همین احساس بلند وطن دوستی رو در روح و در روان و در قلب و قالب جامعه خود نگاه بداریم، مخصوصا جوانان خود، من فکر میکنم که همین گونه برنامه‌ای که شما پیاده میکنید بیشتر شود و گذشته از این امروز ضرور است که زیایان ما گروه گروه زیایانی که سخن واقعی دارند اینها باید میان مردم در دهها در سر صحرا رفته از نزدیک با مردم سر این مسئله صحبت کنند، عملا با مردم صحبت کنند تا که مردم از اصل واقعه آگاه شود، از زبان عالمی خود فهمد که اصل حقیقت در چی است.
1: سروری دولت محترم امام علی رحمان همیشه ضمن پیشنهاد پیام ها و دیگر برامت هایشان در مرحله کنونی انکشاف جمهوری افضلیت را بیشتر به ساحه های علم و معارف داده در باره آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک و ارج گذاشتن به اجدادان خود دستور و سفارش ها میدهند. دانستن تاریخ، دوره های تاریخی و چهره های تاریخ ساز ملت تاجیک میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک در بلند برداشتن حسی وطن دوستی و رشد شخصیت جوانان تا کجا تاثیر گذار بوده میتواند؟
2: استاد بابو جان افروف میگن که تاریخ شمع خاطره هاست که در زیر نور این شمع ما روی خود رو یعنی روی آینده خود رو پیدا میکنیم. در حقیقت درست است، تاریخ ما مخصوصا تاریخ ما یعنی ما تاریخ خلق تاجیک سراسر مکتب وطن دوستی است، سراسر مکتب سبق آموزی است. بیهوده نبود که پیشوای ملت شما بینید به هر یک خانواده تاجیک تاجیکستانی یک تاجیک تو تاجیکانی علامه بابا جان افروف رو تحفه کرد. همین توفه کردن چی معنی دارد؟ یعنی یک رهبر دولت هدایت کرده است مردم خود رو، شهروندان خود رو به سمت سبق آموزی، به سمت نور، سعادت، وطن دوستی، وطن سازی، دولت داری، شجاعتمندی، دلیری، ننگ، ناموس، غرور این چیزو هدایت کرد. همین یک توفه همین قدر یک معنی بزرگ داد. اکنون هر کس هم به این چیز صرفم نمیره. ما باید به هر یک عامل ها و پدیده هایی که در محیط ما به وجود میاد به قول رودکی بزرگوار این جهان رو نگر به چشم خرد به نظر عقل و خرد نگاه کنیم و این اقدام ها را ماهیت و فلسفه این اقدام ها را باید درک کنیم. و جوانان ما رو ضرور است که به تاریخ رو آورده از تاریخ رو سبق بگیرند و از دانشهایی که از تاریخ گذشته گرفتند امروز رو بسازند و در اساس دانشهایی که از دیروز گرفتند و در امروز تجربه کردن آینده خود رو معین سازند. من بعضا شما اگر توجه کرده باشید در شبکه‌های اجتماعی همه گونه سخنهای بعضا ناتوانبینان ملت ما صدا میدهد، میگن که ملت با تاریخ آموزانیدن و دیگر چیزو مشغول میکنه، یعنی ملت تاریخ زده میشه. اما چنین نیست. تا اگر ما راه گذشته ما رو ندانیم امروز و آینده رو معین کردن نمیکنیم. حکمت بسیار عجیب است که میگن که لقمان حکیم ادب رو از کی آموخته؟ گفته است که از بی‌ادبان، یعنی هر چی که ایشون کرد از اون پرهیز کرد. یعنی همین چی معنی دارد؟ تاریخ است آخه، گذشت روزگار یا که بابلوی رو دکید بینید بسیار به مورد میگه تاریخ از همه خوبتر و زیباتر شر میدهد. بیراو زی تجربه ای روزگار بهره بگیر، یعنی از تاریخ او مسابقه آموز که بهر دفع نیست کردن که بهر دفع حوادث حادثه های گوناگون تو را به کار آید. یعنی اون دانشی که ما از تاریخ میگیریم آینده ما با در کار میشه. هر روز این همین یک چیز عادی است، هر روز ما وقتی که سحر از خانه میبریم تو بیگه نقشه خودمون رو عملی میکنیم در کارگاه در هر کجایی که باشه، شما باور کنید ما از تاریخ کار میگیریم. چه دیروزمون چگونه شد، پری روزمون چگونه بود، هر амале ки дар дирӯзу парерӯзу пеш парерӯз кардем ба манфиати мо анҷом наёфт аз он парҳез мекунем аз он дурӣ меҷӯем яъне бинад донишҳои таърихӣ ҳар лаҳза барои мо шумо кор мебиёд ба ҳамин миллатро огоҳ кардан дар миллатро ҳушдор додан дар миллатро ҳар вақт такон додан дар кор ки гузаштаи худатонро бинед чӣ рӯз гор доштед аз куҷо омадед ва чизи дигар ман ҳоло болотар гуфтам ки таърихи мо мактаби баланди тарбияи инсондӯстӣ аст ба хотири чи саҳифа ба саҳифа ҳамин таърихи мо қаҳрамонӣ аст ни хе саҳифа ба саҳифа қаҳрамонӣ аст зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард ҳоло мо мегем пирамидаи миср муъҷиза аст девори бузурги чин ин муъҷиза нест вай хоҳи нахоҳи инсон сохт муъҷиза чи аст ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кардан ин миллат аз миёна рафт ман як мисоли оддӣ шумо иёлоти муттаҳидаи амрика бештар аз 80 баъзе ҷо ба 120 халқ зиндагӣ мекардааст англисҳо рафтан ҳамаи ҳамро гирифтан забони давлатишон англисӣ шуд шумо медонед то имрӯз забони давлати иёлоти муттаҳидаи амрика англисӣ аст хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад тамом англисӣ шуд хуб ному нишони миллатҳои таҳҷоӣ ҳеҷ куҷо ба ёд намеса чаро савол барои чи барои он ки ҳувияти милли эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳи паст ана дар як ҳуҷум ино аз миён рафтан несту нобуд шуданд аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад саҳифа ба саҳифааш боз ам такрор шавад ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ як мисоли кӯчаки дигар дуруши кабир бобои мо чоруми шоҳи ҳайхоманишиниҳо дар асри шаш пеш аст мино корҳоеро ба мисли ҷадди худ куруши кабир анҷом дод дунё ангушти ҳайрат гасид як империяеро бунёд кард ки се қитъаи дунё африқоу аврупоу осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард ҳатто ҳамин канали суэц мо мегем ку канали суэц ки баҳри миёназамиро бо баҳри сурх мепайвандад қитъаи африқоро бо қитъаи осиё аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепайвад бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мило бобои мо дориши кабир буд ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад дастоварди бобои мо ёки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16-солагӣ сари ҳокимият омад шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард ки қаламрави имрӯзаи афғонистон осиёи миёна эрон як қисми ҳиндустон як қисми ироқ як қисми кавказро дар як бачаи 16-сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт баробари мувозинат вуҷуд дошт албатта ин боиси ифтихори осиёро бинад чӣ зенадо шумо бовар мекард аммо охирон ҷуфти барзагоаш ки осиёи ҷувозашро гардон мекард ҳамонам фурӯ аз ҳисоби тангдастӣ ҳеч чи зенамо қарздор шуд ҳеҷ чиз надошт аммо бархест ин нафаре ки чи зенадошт бархест ба хотири тантанаи адолат ба хотири тантанаи саодат бо душман бо истибдод мубориза бурд адолатро барқарор кард чӣ хел ин боиси масалан сабақомӯзӣ набошад
1: вазъияти ҷаҳони мутамаддин тақозо мекунад ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд аз гузаштаи худ огоҳ бошад ва мо инҷо дар ин масъала каме андешаронӣ кардем ба фикри шумо дар ҳимояи муқаддасоти миллиу давлатӣ ва эҳёи суннатҳои волои давлатдорию фарҳанги мо бояд бештар ба чӣ таваҷҷӯҳ намоем
2: ҳоло мо гуфтем дар бораи таърих ватандӯстӣ ва дар баробари ин дигар арзишҳои миллӣ ҳастанд ки мо бояд ба ин чиз аҳамият диҳем махсусан ман як нуктаро бояд барои ҷавонон таъкид кунам ки ҷавонони мо ҳамеша бояд огоҳ бошанд ва як чизро дарк кунанд ки дар шароити имрӯзае ки мо давлат дорем давлат доштан барои ҳар кас насиб намешавад ва давлат доштану ҳифз кардани давлат барои ҳар кас муяссар намекард доштани давлат ҳифзи арзишҳои миллӣ барои халқи тоҷик бисёр бисёр мушкил аст барои халқе ки барои миллате барои давлате ки тӯли 10 соли аввали истиқлолияташ фақат вақташ ба ором кардану ба созиш кардани ҷангу ҷидолу низоҳо гузаштааст беш аз 10 миллиард доллар амрикоӣ зарар дидааст иқтисоди мо ба тамом хароб иҷтимоиятамон касод шуд фарҳангамон инқироз кард сиёсатамон фалат шуд дар давоми 20 соли охир яъне 10 соли аввали истиқлолияти мо ба ин чизо 20 соли охир мо ба ҳамин сатҳе ки имрӯз ҳастем расидем акнун ин як дастоварди бениҳоят ва бениҳоят бузург аст ки ҷавонони мо умуман ҷомеаи мо бояд ҳушёр бошанд зирак бошанд ки ҳамин дастовардоро ҳифз кунем баъзе нуқсҳое ки имрӯз ҳаст мутаассифона дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзан аз ҳамин нуқсҳои моро дастак карда мехоҳанд ки андешаи ҷавононро дигаргуна шакл бубахшанд мо бояд ба инобат гирем нуқсҳое ки имрӯз дар зиндагии мо ҳаст баъзе камбудиҳое ки имрӯз домангири зиндагии мо ҳаст ин танҳо хоси мо нест аввалан ин хоси дунё мо бояд ба инобат гирем ки тоҷикистони мо 9-20 сол шуд ки месозад ҳоло вақтан баъзан мо мушоҳида мекунем ки баъзе аз ҷавонони мо албатта вазъи имрӯзаи моро бо русия бо дигар давлатҳо қиёс мекунад ин камоли бехирадист бо кадом далел бо ин далел ки таи 1000 соли охир рус дар сари ҳокимият аст масалан агар мо 9-20 сол шуд давлат сохтаест чӣ хел мешавад ки як давлате ки агарчанд ки мо таърих беш аз 6000 сола дорем азбаске ки ҳуҷумҳо бисёр буд ҳамин занҷираи таърихӣ канда шуд чӣ хел мешавад бо як давлате ки 1000 сол бештар шуд ки беист давлат месозад қиёс кард ҷанги шаҳрвандие ки мо аз сар гузаронидем ягон давлати атроф аз собиқ иттиҳоди шӯравӣ اثر نگذارند. سوم امر، با در نظر داشت حالت جغرافیایی تاجیکستان، شما ببینید 93% تاجیکستان ما رو سنگ کوه تشکیل میده و در این محیط جغرافیایی زندگی کردن کاری هزل نیست. و در قیاس با دیگر دولت‌ها ببینید چقدر زمین‌های کشتی و سه دارند، چقدر جنگل و ثروت‌های زیرزمینی خیلی زیاد. بنابر همین سبب گفتن ممکن است که ما همه همین امینا رو بعد به اینو بعد گرفته در اطراف سیاست بسیار سازنده رهبری دولت خود متحد شده، تن به تن، جسم به جسم، اندیشه به اندیشه نزدیک اومده، وحدت رو بسازیم و ملتی که وحدت دارد هیچ وقت این ملت فنا ناپذیر است، یعنی تسخیر ناپذیر میشه.

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯъ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳибистиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, амнияту суботи сартосари устувор монда, масоили ҷойдоштаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ марҳила ба марҳила бартараф, ҳадафҳову нақшаҳои стратегӣ ҳосил ва ҷумҳурии мо дар қатори давлатҳои муттараққии ҷаҳон пешрафта мегардад. Муофиқан, масъалаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хусусан дар вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ба хусусияти устувор пайдо кардани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, таассуби динӣ, бегонапарастӣ, дахолати нерӯҳои бадхоҳ ба корҳои дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки башариятро ба ташвиш оварданд, беш аз пеш муассир буда, вусъат бахшидани кори тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва танзими ҳуқуқии он хеле зарур ва сари вақти арзёбӣ мегардад. Зимнан бояд амиқ дарк созем, ки аҷдодони мо аз таърихи дур миллати ватандӯст буданд ва дар ҳама ҳолат барои ҳифзи амнияту сулҳу осоиштагии ватани худ мубориза мебурданд. Моро зарур аст, ки бо пайравӣ аз гузаштаҳои худ асолати таърихии хешро зинда нигоҳ дошта, ватандӯсту хештаншинос бошем. дар ин раванд зиёиёни мамлакатро низ зарур аст, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни мазкур пешсафӣ нишон дода, барои мардуми мамлакат намунаи беҳтарини ибрат бошанд. ҳар яки моро мебояд барои дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия кардани ҷавонони кишвар саҳм гузошта, бо ин роҳ дар рушди бомароми ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузорем. ба андешаи ин ҷониб, ватандӯст он шахсест, ки дили пок ва нияти пок ба ватан модар, ҳамчунин ҳар он чизе, ки дар тоҷикистон муқаддас аст, дорад. ҳар як шахсе, ки барои пешрафти кишвари азизамон саҳме мегузорад, ватандӯст унвон дода мешавад. ҷавонон бояд имрӯз кишварро бо ҷону дил дӯст доранду барои ҳифзи он ҳамеша омода бошанд. ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи амнияту осоиш ва якпорчагии ватан вазифаҳои муҳимтарини шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд. ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ватандӯстӣ, омили муҳими пойдории давлат дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: ёди соҳибдилон. Барномаи фарҳанги ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест, ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад.

Субҳон Саидов аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки барои машҳур шудан ҳаргиз ба шӯру ғавғо ниёз надошт. Кифоя буд суруде оғоз кунад, то шунаванда аз лаҳзаҳои нахустин овози ӯро бишносад.

0: گذرد آن چی از غمزه یو بر دل ما می گذرد.
1: Усулҳон номи Субҳон Саидов дар миёни дӯстдорони мусиқӣ бо эҳтироми хос садо медод. Ӯ яке аз чеҳраҳои дурахшони саҳнаи тоҷик буд. Овози гарм, маҳорати волои сарояндагӣ, эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард. Ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мегардид ва то дер замон гирди забони мардум мемонд. Аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд. هر قلعه که او فت میکرد با مهنت پیوسته آموزش دائمی و محبت به اندازه به هنر به دست آمد.

вақте ситоишҳо баланд мешаванд, кас гумон мекунад ки ин парвоз ҳамеша идома хоҳад ёфт. Аммо тақдир барои ҳар кас саҳифаҳои нонавишта дорад. Ҳанӯз мухлисон интизори сурудҳои нави Субҳон Саидов буданд. ҳанӯз овози ӯ нерӯи ҷазобияти худро гум накарда буд. вале беморӣ оҳиста оҳиста роҳи ӯро ба сӯи саҳна танг кард. Он касе ки солҳои зиёд ба мардум рӯҳи илҳом мебахшед, акнун худ бо як озмоиши бузурги зиндагӣ рӯбарӯ шуда буд. Аммо беморӣ натавонист муҳаббати ӯро ба санъат аз дил берун кунад. То охири рӯзҳое ки имкон дошт, аз ҳоли ҳамкасбон мепурсед, аз навгониҳои мусиқӣ бохабар мешуд ва бо тамоми вуҷудаш орзу мекард ки боз рӯзе таронае барои мардум бихонад. Субҳон Саидов аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд ки зиндагиро бо тамоми ҳастӣ дӯст медошт. Барои мардум зиндагӣ мекард ва ҳар бор бо суруду ҳунари худ ба дилҳо рӯшноӣ мебахшед. Имрӯз худи ӯ дар миёни мо нест, аммо садояш, сурудҳояш, хандаҳояш ва ҳамин лаҳзаҳои самимие ки аз ӯ боқӣ мондааст, ҳамеша дар ёди дӯстдоронаш зинда хоҳад монд. ҳар боре ки таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё худи ӯ боз ба саҳна бармегардад. Бо ҳамон табассуми гарм, бо ҳамон муҳаббати беандоза нисбат ба мардум. бо ҳамин барномаи навбатии ёди соҳибдилонро, ки ба ёди ҳунарманди маҳбуб шодравон Субҳон Саидов бахшида шуда буд, ба анҷом мерасонем. Тури ин лаҳза бо шумо будем масъул Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. Рӯҳаш шод, манзилаш обод ва ёдаш дар дилҳои мо ҷовидон буд. То дидори дигар дар мавҷи радиои садои Душанбе саломату сарбаланд бошед.

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳатӣ даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумъахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. Бахши ин аҷиб аст. Факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. Шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? Тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. Баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. Дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. Масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. Нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. Танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? Вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. Бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. Ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? Вақте дар ситораи азим захираи сузишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. Дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. Материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. Қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. Аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони Сиёвуши Путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси Калхоз, Биҳишти Ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва Шамшер, Тақвими Интизорӣ, Қиёми Рӯз, Ғуруб, Эҳсон нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби Муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои Бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. Холаҳо, Меҳмонхонаи Нахонда, Тӯҳфа аз Муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худата.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳаматанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллифи ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ритм автавранг ро мешнавед ба мавзӯи сурудҳо аз ашъори Мирзо Турсунзода ва 2 май рӯзи зодрӯзи устод Мирзо Турсунзода аст. Аммо шоир забардаст, ки бо намои ашъори дилнишинаш дар ҷаҳон маъруф аст. Пас аз шоири ватансаро будан, мавзӯи модар дар ашъори шоир мавқеи хос дорад. Як суруди хеле дилнишин пайдо намудам аз хазинаи тилоии радио аз Фурқат Саидов, ки матнаш аз устод Турсунзода аст ва бисёр дилнишин. Тифл модам, аз ту модар рӯи ту дар ёд нест, қомати ту, чашми ту, абрӯи ту дар ёд нест. ба қадри модарон бирасед, азизон, ва мешунавем ҳамин сурудро.

0: шумо баромаи моро бар ашъори мирзо турсунзода дар тарануми сарояндаҳо шунида истодаед.
1: силсилаи кӯҳи ҳисор дидаи манзараи силсилаи кӯҳи ҳисор нуқрагун шаршараи силсилаи кӯҳи ҳисор рудҳои дараи силсилаи кӯҳи ҳисор акси обубараи силсилаи кӯҳи ҳисор нест ин силсила монанд ба кӯҳи дигаре дорад ин кӯҳ ба худ хос шукӯҳи дигаре кӯҳҳо саф зада ҳастанд ба ҳам дӯш ба дӯш як гурӯҳ аз пасу аз пеш гурӯҳи дигаре бағали кӯҳи ҳисор аст пур аз чашмаву руд гулмаҳӣ диққати сайёд кунад ҷалб ба худ абрҳо мисли шутур гардани худ карда дароз об нӯшанд зируди чамани сабзу кабуд бағали кӯҳи ҳисор аст тамошогаҳи мо манзилу маҳфили мо бистари мо ҷогаҳи мо чашмаҳояш ҷами ҷӯшидану фаввора задан гаштамонанд ба оҳанги дили огаҳи мо кӯҳҳо рахна ба сақфи фалак андохтанд дӯстона ба замин пой фурӯ сохтанд мисли байроқи зафар машъали тобони ҳаёт офтоби саҳариро ба сарафрохтанд гардиҳи по ба заминаш кафи по нарм шавад ҷисму ҷони ману ту аз нафасаш гарм шавад қатраи шабнами навғихта дар чеҳраи гул ҷилвагар чун арақи гунаи пуршарм шавад симу зар сурмаву симоб диҳад кӯҳи ҳисоб ташнагонро шабу рӯз об диҳад кӯҳи ҳисоб чорзону зада дар майкада чун пири муғон ҷоми саршори майи ноб диҳад кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат. шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

сарвари халқ. як гӯшаи ҷаннат, ки шукуфо ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст. дилбанд ба халқаш ба сухан ҳасту ба ҷон аст, ин сарвари он аст. раҳбар ба ғами халқу ватан, хилқату ҷудаш, пок аст вуҷудаш, парчам ба кафаш, хостгари амни замон аст, доим нигарон аст. он кист ғами халқ варо ҳаст шабу рӯз, он раҳбари дилсӯз, он сарвари халқ аст, ки ҳам худ зимиён аст, тавъам ба ҳамон аст. эҳсоси дили миллату меҳан ба вуҷудаш, ҳам буду набудаш, паҳлӯш ҳама халқ, ҳама пиру ҷавон аст. ӯ бо ҳамагон аст. умре нигарад нек зироҳу равиши адл, ҳаргиз набувад саҳл. дар фикр ба роҳи ҳалли душвор равон аст, гарчанд гарон аст. ҳар арзиши миллӣ, ки бувад ҳаст муқаддас, қадраш ту бидон пас. сарвар шарафу парчаму ҳам гимну нишон аст, дар қалб ниҳон аст. бин сурату ҳам сирату ҳам назру имояш, хуш аст симояш. ҳам нутқи равонаш, хати услуби забон аст, сармашқи аён аст. бин сурату ҳам сирату ҳам назру имояш, хуш аст симояш. ҳам нутқи равонаш, хати услуби забон аст, сармашқи аён аст.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: гузориши муфассал.
1: Дар пайи амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ 2074 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунати вилояти суғд ба озодӣ баромаданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
2: АФ на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи меҳрубонӣ, бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. Ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона, таҳкими арзишҳои дӯстӣ, мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон, таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. Шеҳроз Зарипов қатори сатҳо нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
3: Аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни АФро татбиқ карданд. Ҳамаи одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. Мо афшудагон ваъда медиҳем, ки баромада баҳли гулгулшукҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
2: Бояд ёдовар гардид, ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ мавриди амал қарор гирифта, ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард. Дар вилояти Суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта, имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда, аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни АФ аз адои ҷазо озод гардиданд. Ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. Сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
4: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی در همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان رو ازود کرسوده. هزار رحمت شکر.
2: طبقی معلوماتی مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیست 506 نفر. از تحقیقگاه تفتیشاتی 9-6 نفر. از مؤسسه نگهداری محکوم شدگانی 9-5 شهری استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهری خوجند 589 نفر با تطبیق قانونی اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیست از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
5: мо маҳкумшудаҳо ба озодии муҳтоҷ доштем. ин рӯзҳоро мо беанто мунтазир будем, ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам. нисбати маҳкумшудаҳои гуфтанеам ки мақсад озод шаванд, пас аз он ҷиноят накарда, соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонам.
2: қонуни АФ ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти Суғд татбиқ гардида, онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд. Шаҳбозхон Комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид.
6: Миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо дар маҳбас будагон имконият доданд, ки имрӯз ба озодӣ баргардем.
2: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт. болидон, ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд. барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав, имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад. фарзанди тоҳир тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт, ки
7: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод. мана 2 сол шуд, 1 соли дигараш мон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем, ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. чӣ хеле ки мегӯянд, хоҳе ки озод бошӣ, ғуломи қонун бош. ҳамаи мардуме, ки дар ҳамаҷа ҳастанд, оилаҳошон хурсанд мешаванд. ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: қонуни АФи соли 2026, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, 18-умин қонуни АФ ба ҳисоб меравад. қобили зикр аст, ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ, дар маҷмӯъ беш аз 18,000 нафар дар саросари кишвар аз имтиёзҳои ин санади ҳуқуқӣ баҳравар мегарданд. ин иқдоми инсондӯстонии пешвои миллат бори дигар шаҳодат медиҳад, ки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба арзишҳои инсонӣ, таҳкими адолати иҷтимоӣ, дастгирии оилаҳо ва фароҳам овардани имкони ислоҳи шаҳрвандон асос ёфта аст. татбиқи қонуни АФ ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида, ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид.
8: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад? пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. пардифен кидс.
9: пардифен аз ширкати вега фарм.
10: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкус Офисная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: تمیلندوز است.
1: پردوز فلک بلند و پرواز فلک، ایجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
2: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ, ҳамеша дӯстдори мусиқии сунатиамон бимонед. Он мард, ки аз нусхаи Қосим бошад, дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад, аз баҳри сурудани дилу нияти халқ ҳофиз бошад, Одина Ҳошим бошад. ин рубоиро устоди зиндаёт лоиқ дар як маҳфиле бадоатан ба устоди равоншод Одина Ҳошим гуфта буд, ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд. ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем, боз ҳам кам аст. ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист ва медонист ки дар куҷо, барои кӣ, чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад. Устодон Мумин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Соҳиб Табаров, Абдулҳамид Самадро дӯст медошт, эҳтиром мегузошт. Баъзан аз ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ба сарвари театри драмавии мусиқии шаҳри Кӯлоб занг зада мегуфт, ки шоирони маро Шоҳ Музаффар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Ашур Сафар ва Муҳаммад Ғоибро

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Бунафша Муқимова, ҳунарпешаи соҳибсадиқаи аз ансамбли Фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдониҳост. ба Бунафшаю дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунанд. фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

0: ишои розу ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: сафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.
2: шунавандаҳои гиромӣ, мавзӯи имрӯзи барномаи мо сурудҳое ки ба ашъори шоири зиндаёд қаҳрамони миллат Мирзо Турсунзода сароида шуданд. Шеъри Мирзо Турсунзода шеър барои миллат, шеър барои инсоният аст, гуфтааст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ва воқеан дар замоне ки устод Мирзо Турсунзода ба сар бурдааст, замони хӯрамию оромӣ, осоиштагӣ, даврони шӯравӣ аст ки аксари саҳифаҳои адабиёти даврони шӯравии тоҷик низ барои шумо шунавандаҳои гиромӣ маълум аст ки аз кадом намунаи шеърҳо иборатанд. Мавзӯи дӯстӣ мавзӯи асосии ашъори Мирзо Турсунзода аст, боло коргардонамо як суруди дилнишин رو از اشعار استاد در اجرای عبدولی جلالوف پیشنهادتان می نماید.

мешноед ба мавзӯи сурудҳо аз ашъори Мирзо Турсунзода ва 2 май рӯзи зод, рӯзи устод Мирзо Турсунзода аст. Аммо шоир Забардаст, ки бо намои ашъори дилнишинаш дар ҷаҳон маъруф аст. Пас аз шоири ватансаро будан, мавзӯи модар дар ашъори шоир мавқеи хос дорад. Як суруди хеле дилнишин пайдо намудам аз хазинаи тилоии радио аз Фурқат Саидов, ки матнаш аз устод Турсунзода аст. Бисёр дилнишин: «Тифл модам, аз ту модар рӯи ту дар ёд нест. Қомати ту, чашми ту, абрӯи ту дар ёд нест». ва қадри модарон бирасед, азизон, ва мешунавем ҳамин сурудро.

кӯча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо, ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем, бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд, фавораҳои қатор, майдони гул бешумор, ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои Садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳатӣ даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст, ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарский Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскийро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон, Нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли

1998 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон гардидааст. Маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ ҳаст, ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худата.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллифи ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

0: тандустии шаҳрвандон ин худ як механизм аст, механизме ки дар доираи он ҳуқуқ, қонун ва тартибот дар давлату ҷамъият амал мекунад. Яъне дар қонуни мазкур кулли механизмҳои лозима дар самти тарбияи ва тандустии шаҳрвандон зикр гардидааст. ҳадафу мароми ҳар як қонуни таҳия ва қабул гардида барои ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии одамон пешбинӣ мешавад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ва тандустии шаҳрвандон, ки аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қабул гардид, барои баланд бардоштани ҳисси ватандориву ватандӯстӣ таҳия шудааст. Атрофи ин қонун бо устоди Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов мо ҳам суҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Хуб, муаллим, ба ҳамагон маълум аст, ки тарбияи ватандӯстӣ аз меҳри ватан, дӯст доштани модар, зану фарзанд ва пеш аз ҳама доштани ҳувияти миллӣ оғоз мегардад. Дар шароити ноустувори сиёсии замони муосир, ки манфиатҳои геополитикиву сиёсӣ абарқудратҳо дар минтақа ва ҷаҳон бархурд мекунанд, фикр мекунем маҳз ватандӯстӣ ва тарбияи он дар замири шаҳрвандон метавонад амнияту осоиштагӣ, оромиву тинҷӣ ва бехавфии мамлакатро таъмин кунад. Ватандӯстӣ дар ҳамаи давру замонҳо яке аз ислатҳои неки инсоният ба шумор мерафту меравад. Дар ҳамин маврид мехоҳем суҳбатро шуруъ намоем. Марҳамат, муаллим.
2: Ташаккури зиёд. Воқеан мавзӯи матраҳшаванда дар шароити имрӯза яке аз мавзӯи бисёр калидист. Бо назар доштем ки шумо инҷо дуруст қайд кардед, ки дар ҳақиқат вақте ки мо мебинем дар фазои сиёсии ҷаҳони муосир як нав падидаҳое ба вуҷуд омаданд, ки ҳолати иҷтимоӣ, ҳолати равонӣ, ҳолати сиёсӣ минтақа ва ҷаҳонро то ҷое ғуборолуд карда истодан ва ҳамин равандҳои то ҷое номутаносиб ва бисёр дағал эҳсос мешавад, ки баъзан ба истиқлолияти давлатҳои алоҳида албатта таҳдид мекунад. Ва мо инро ин шабурӯзе ки зиндагӣ мекунем бо чашми сар ҳар рӯз мебинем, мушоҳида мекунем ва дар ҳамин як раванди бисёр буҳронӣ дар ҳақиқат ягона ва чизи асосие, ки метавонад ҳар як миллатро, давлатро аз вартаи ҳалокат خطر نیستی محو شدن امین نگاه بیدارد اینمی احساس بلندی هویت ملی معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی و تندوستی میپوشد. البته من فکر میکنم که تاریخا ملت ما ملت و تندوست بود. این سخن سال ساده نیست. با چی دلیل؟ به این دلیل که بینید در درازوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما هجوم ها بود اما همین احساسی بلندی و تندوستی بود. من فکر میکنم که ما در درازوی تاریخ طول هزار سالها با دشمنی غدار سینه سپر کردیم، جان خود қурбон кардем, аз хоки ниёгон, аз номусу нанг, аз одгоҳ, аз модари азиз дифо намудем ва ҳамин дифокуниҳо буд ва ҳамин қурбонкуниҳо буд, ки имрӯз мо яъне дар поёни асри 20 ва дар остонаи асри 21 соҳиби як неъмати бисёр баланд, яъне давлати миллӣ, истиқлолияти комил ва ваҳдати сартосариро соҳиб шудем. Ман фикр мекунам, ки яке аз натиҷаҳои ин ҳамин дастовард ҳамин эҳсоси баланди ва тандустии аҷдодони мо буд. Дар шароити кунунӣ ҳам ин масъала масъалае гуфтем боло, ки ин масъала ҳам масъалаи калидист, масъалаи меҳварӣ аст ва замона даргириҳои гирду атроф, новобасомониҳое ки ҳар рӯз мо ба мушоҳида мегирем, аз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз миллаташ, новобаста аз дигар тамоилу фарқиятҳои нажодию миллиш тақозо мекунад, ки бояд ватанро чун модар, чун гавҳараки чашм дӯст дорад.
1: Тақозои замон аст, ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. Дар ҳаёти ҷавонон низ дигаргуниҳои зиёд ворид шуд. Оё ҷавонон ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷавобе доданд? Метавон гуфт, ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсӣ, фаҳмиши ватандӯстиро аз даст надода дар ин самт фаъоланд. Дар робита ба ин мавзӯъ чӣ андеша баён мекунед?
2: Таърихан мо нигоҳ кунем, агар дар ҳақиқат бештари ҷавонон дар ҳама давру замон нақши асосӣ ё ки ҳамун қувваи асосии пешбарандаи ҳар як давлат ба ҳисоб мерафт. Мо дар таърих хеле зиёд дорем ҷавононеро, ки яъне инҷо ном бурда метавонем, ки онҳо кишварҳои хеле зиёдеро масалан идора мекарданд, ба монанди Куруши Кабир, Дориюши Кабир, Ардашири Бобакон, Исмоили Сомонӣ ва ҷумла як қатор бузургони мо, ки ҳама дар синни соли ҳатто навраси баъзан дар синни соли ҷавонӣ зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, дар майдонҳои илму адабиёт шахсиятҳошонро муайян карданд, муаррифӣ карданд, дастовардҳои беназиреро

0: соҳиб шудан, маърифӣ кардан миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯъ мавзӯи бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо 10 солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшарвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои нобасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекарданд, имрӯз онҳо падар ҳастанд ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз ҷавонони мо баъзан нуқсу ноқсиҳо мушоҳида мерасад. ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ, қувваҳои дар назар додам террористӣ, экстремистӣ шомил шуданд ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав нобасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз иҷлоси 16 шӯрои олӣ, яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менам ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд ва ҳамин буд ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мегирем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед дар ҳама соҳаҳои хуҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. хел аст дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, мо дар риштаи журналистика шумо бинед аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст, як ҷавон. Як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон асту ва ғайра ба ин монанд хеле зиёд ҳастанд. инчунин теъдоди ҷавонони мо имрӯз роҳбар ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои фарҳангӣ, саноат, дигар дигар имрӯз роҳбар ҳастанд. имрӯз бархе аз ҷавонони мо сафир ҳастанд, дипломатҳои бисёр сатҳи хуб ҳастанд. имрӯз ҷавонони мо шумо бинед дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, дар бозиҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳо, дар олимпиадаҳо шаъну эътибори миллати моро боло мебардоранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ман болотар гуфтам, дар робита ба таҳким бахштани ҳаёти ҷавонон дар сиёсати дохилӣ чандин санадҳои меъёрии қиём қабул карданд, стандартҳои хеле зиёд, консепсияо хеле зиёд қабул кардам, ҷоизаҳо муайян кардам ва муқаррар кардам. ва ҳатто шумо бинед мо соли 1998 як идораи алоҳида ташкил кардем ба хотири ҳаёти ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон, ки имрӯз бо номи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем, 3 май, ва қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи исмоили сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар дигар. ва имрӯз бинед чӣ қадар яъне озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст, ҳама ҳамин ба хотири чи аст? пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳим.
1: яъне ба назар мерасад ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. метавонед гӯед ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгар мекунад?
0: ҷавонон тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид кардан ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунам ва дар китобашон уфуқҳои истиқлолам қайд намуданд ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. гузашта аз ин ман ёд дорам ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллатам чоп шуд, яъне таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат ва дар ҳамонҷо консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироҳа шуда буд ва албатта мо медонем ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд. ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад ва масъала бисёр масъалаи нозук аст. гап дар ин меравад ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд, метавонанд ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ кунанд, ба манфиати давлату халқу миллату ватан корҳои хеле зиёдеро анҷом мерасонанд. агар ҷавонон бо назардошти анамон хусусиятҳои психологию синусолим, агар ҷавонон дар рӯҳияи нодуруст тарбия ёбанд, дар фазои носолим тарбия ёбанд, инҳо метавонанд ки ба роҳҳои нодуруст қадам зада барои миллат, барои давлат фалокатҳои хеле зиёдеро эҷод кунанд. ба ҳамин хотир роҳбари давлати мо ҳамеша ба ҷавонон, ба қои ҷавонон такя мекунад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар тарбияи ҷавонон миллати мо муваффақ бошад, ки мағзи ҷавонони мо аз ҷониби қувваҳои дигар, қувваҳои ифротӣ мағзшӯӣ нашавад. ва ҳамеша мо медонем ки қувваҳои тафритӣ ва ифротӣ ба андешаи ҷавонон сарукор мегирад. ҳамон тавре ки бинед дар ҳамон шоҳномаи фирдавсӣ ҳам ки сухан дар бораи заҳок меравад, ҳамон ҷо ҳам масалан заҳоки морон, яъне морҳои заҳок ҳамеша мағзи сари ҷавононро тановул мекунанд. ин маънош ин аст ки яъне фирдавсии бузургвор дар замони худаш аввалка миллати моро ҳушдор дод, набераҳои худро ҳушдор додааст ки ҳушёр бошанд, огоҳ бошанд, зирак бошанд, ки ҳамеша душман ба андешаи ҷавонон сар.
1: чуноне ки ҳамагон огоҳем, дар кишвар барои нахустин бор қонун дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон ба имзо расид. мегуфтед ки чӣ зарурат пеш омад, то дар тоҷикистон чунин як қонуне қабул карда шавад? моя ё ҷавҳари асосии қонун дар чӣ ифода меёбад?
0: ҳар касе ки эҳсоси ва тандустӣ надорад, вай номус надорад, вай нанг надорад, вай миллаташа дӯст намедорад, вай нисбати арзишҳои ин миллат, нисбати волидайни худаш муҳаббат надорад, агарам ки гӯяд ки дорам, аз самими қалб нест, аз сидқ нест вай чиз. хуб гузашта аз баъзе аз ҷавононро мо мебинем ки ё дар дохил ё дар хориҷ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ санг мезананд ба фарҳанги миллӣ, ба давлатдории мо, ба суннатҳои давлатдории мо. як нав нафрат доранд нисбати фарҳанги мо, махсусан нисбати таърихи мо. ана ҳамаи ҳамин ин ва боз чанд омилҳои дигаре ҳастанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро водор ба ин кард ки масъалаҳои зикршуда тақозо ино мекунанд ки тавассути қонун бояд танзим шаванд. ино шумо медонед ки вақте ки тавассути қонун ин масъалаҳо, ин муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешавад, вақте ки ҳар кас аз доираи муайян намудаи қонун бур мекунад, берун мебарояд, хоҳед нахоҳед дар асоси нишондодҳои қонун ба ҷавобгарии муайян кашида мешавад.
1: зери ана ҳамин мафҳуми ватандӯстӣ, ки имрӯзҳо волотарин арзишҳо ҳастанд, чӣ чизро бояд донист ва дар
0: дар гузаштаи хеле дур? ҳоло бинед, ба ҳар кас агар шумо савол диҳед модаратро дӯст медорӣ, шояд ки барош хандаовар, ки модараша дӯст намедорад? ҳама модари худро дӯст медорад ва азизтарин шахс барои ҳар як кас ин модар аст. аз тариқ як мисол, дар гузаштаи хеле дур ниёгони мо заминро, яъне замин ин чи аст? зодгоҳ ин чи аст? ватан. ҳамин заминро ба сони модар қабул доштанду эҳтиром. ба ҳамин хотир ҳангоме ки шумо бинед бостоншиносони мо ҳангоми ҳафриёт хеле зиёд қабрҳои ориҳои қадима пайдо карданд, ҷасад дар дохили қабр, яъне дар қалби замин ба сони он гузошта шудааст ки кӯдак дар батни модар ҳаст. ман аз фархор бостоншиносони мо хеле зиёд ин гуна қабрро пайдо кардам, аз сараз пайдо кардам, аз панҷикент пайдо кардам ва аз дигар минтақаҳои ориҳои нишин. ҳамин худаш аввалка дарак аз он медиҳад ки замин модари дуюм аст, аз модар тавлид шудем ба оғӯши модари дуюм меравем. ва дигар чиз, решаи зан, решаи замин як маъни дорад, офарандагӣ. ва ба ҳамин хотир гузаштагони мо заминро муқаддас медонистанд ва дар фарҳанги мо дар баробари замин, яъне хок, обу оташу бод муқаддас будан хеле буд. имрӯз ки шумо ҳамин чор аломат ба гумонам вобаста ба ҷашни сада ҳамроҳи шумо суҳбат кардем, атрофи ҳамин гуфта будем, аммо аломати ҷамъе ки имрӯз дар илми тиб ҳамчун герб, ҳамчун нишон истифода мешавад. ва ба ин хотир аҷиб аст вақте ки ба ҳамин фарҳанги зардуштиро варақ мезанед, мебинед ки вақте ки ҳар нафаре ҷо фут мекард, якбора ба замин гур намекардам. мегуфтанд ки ин инсон дар тӯли ҳаёт гуноҳ содир кардагиаст, агар ба замин гур кунем, замин пок аст, нопок мешавад. ба ҳамин хотир як муддати муайян тахминан чил рӯз ҷойҳои алоҳида мегузоштанд, то ки гӯшти вайро паранда ҳашаротои гуногун хӯранд, устухони вайро оварда дар қалби замин мегузоштанд, то ки замин ифлос нашавад. ин фарҳанг бинед олаҳамн баъди чил рӯз ин кор мешавад. олаҳамн маъракае ки дар ислом ворид шуд чил метем маъракаи чил ҳаст, баргирифта тоза аз фарҳанги зардуштист. ва чаро чунин аст? чунки замино муқаддас медонист, замин чизи пок. ва дар авасто дар қисми вандидод гуфта шудааст, ман мазмунан нақл мекунам, ҳар касе ки заминро кишт мекунад ва болои замин дон мекорад, замин дуо мекунад, аз аҳурамаз дуо мекунад ки ба хонадони ҳамин шахс баракат ато кунад. ва хулоса бо дар назардошти ҳамаи ҳамин, дар гузаштаи хеле дур замин як чизи муқаддас барои мо, яъне вақте ки замин барои мо муқаддас аст, пас ин маъно надорад ки яъне зодгоҳ барои мо чизи муқаддас бошад. яъне дар хуни мо буд, ҳамин чиз дар хуни ниёгони мо буд. ана акнун имрӯз шумо дуруст дар савол бисёр ба маврид гуфтед ки хоҳ нохоҳ муносибатҳои ҷамъиятӣ бо дар назардошти рушди ҷамъият, давлат, илм, техника, технология муносибатҳои ҷамъиятӣ хоҳед нахоҳед тағйир меёбад. акнун ба хотири оне ки мо ҳамеша тавонем ҳамин эҳсоси баланди ватандӯстиро дар рӯҳу дар равону дар қалбу қолаби ҷомеаи худ нигоҳ бидорем, махсусан ҷавонони худ, ман фикр мекунам ки ҳамин гуна барномаҳое ки шумо пиёда мекунед бештар шавад. ва гузашта аз ин, имрӯз зарур аст ки зиёёни мо, гурӯҳ зиёёне ки сухани воқеӣ доранд, инҳо бояд миёни мардум, дар деҳҳо, дар сари саҳ шаҳрҳо рафта аз наздик бо мардум сари ин масъала суҳбат кунад, амалан бо мардум суҳбат кунад, то ки мардум аз асли воқеа огоҳ шавад, аз забони олими худ фаҳмад ки асли ҳақиқат дар чи аст.
1: Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша зимни пешниҳоди паёмҳоу дигар баромадҳояшон дар марҳалаи кунунии инкишофи ҷумҳурӣ афзалиятро бештар ба соҳаҳои илму маориф дода, дар бораи омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо медиҳанд. Донистани таърих, давраҳои таърихӣ ва чеҳраҳои таърихсози миллати тоҷик, мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву рушди шахсияти ҷавонон то куҷо таъсиргузор буда метавонад?
0: Устод Бобуҷон Ғафуров мегӯяд ки таърих шами хотираҳост ки дар зери нури ин шам мо роҳи худро, яъне роҳи ояндаи худро пайдо мекунем. Дар ҳақиқат дуруст аст, таърихи мо, махсусан таърихи мо, яъне таърихи халқи тоҷик саросар мактаби ватандӯстӣ аст, саросар мактаби сабақомӯзӣ аст. Беҳуда набуд ки пешвои миллат шумо бинед ба ҳар як хонаводаи тоҷики тоҷикистонӣ як тоги китоби тоҷикони аллома Бобуҷон Ғафуровро туҳфа кард. Ҳамин туҳфа кардан чӣ маънӣ дорад? Яъне як роҳбари давлат ҳидоят карда истад мардуми худро, шаҳрвандони худро ба самти сабақомӯзӣ, ба самти нур, саодат, ватандӯстӣ, ватансозӣ, давлатдорӣ, шуҷоатмандӣ, далерӣ, нанг, номус, ғурур, ин чизо ҳидоят кард. Ҳамин як туҳфа ҳамин қадар як маънии бузурге дорад. Акнун ҳар касам ба ин чиз сарфам намеравад. Мо бояд ба ҳар як омилҳо, падидаҳое ки дар муҳити мо ба вуҷуд меояд, ба қавли рудакии бузургвор ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ба назари ахло хирад нигоҳ кунем ва ин иқдомҳоро, моҳияту фалсафаи ин иқдомҳоро бояд дарк кунем. Ва ҷавонони моро зарур аст ки ба таърих рӯ оварда, аз таърих рӯ сабақ бигиранд ва аз донишҳое ки аз таърихи гузашта гирифтанд имрӯзро бисозанд ва дар асоси донишҳое ки аз дироз гирифтанду дар имрӯз таҷриба карда ояндаи худро муайян созанд. Ман баъзан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна суханҳои баъзан нотавонбинони миллати мо садо медиҳад, мегӯянд ки миллата бо таърих омӯзонидану дигар чизо машғул мегӯ, яъне миллат таърихзада мешавад. Аммо чунин нест. То агар мо роҳи гузаштамонро надонем, имрӯзу ояндаро муайян карда намеем. Ҳикмати бисёр аҷиб аст ку мегӯянд ки Луқмони Ҳаким адабро аз ки омӯхт, гуфтааст ки аз беадабон, яъне ҳарчи ки эшон кард аз он парҳез кард. Яъне ҳамин чӣ маънӣ дорад? Таърих аст охир, гузашти рӯзго. ё ки абдулои рудакӣ бинед бисёр ба маврид мегӯяд таърихро аз ҳама хубтару зеботар шаҳр медиҳад бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир яъне аз таърих ову мусабақ омӯз ки баҳри дафъи нест кардани ки баҳри дафъи ҳаводис ҳодисаҳои гуногун туро ба кор ояд яъне он донишҳое ки мо аз таърих мегирем оянда мо ба даркор мешавад ҳар рӯз инамин як чизи одди аст ҳар рӯз мо вақте ки саҳар аз хона мебароем то бегаҳ нақшаи худамонро амалӣ мекунем дар коргоҳ дар ҳар куҷое ки бошад шумо бовар кунед мо аз таърих кор мегирем чихе дирӯзамон чӣ гуна шуд паре рӯзамон чӣ гуна буд ҳар амале ки дар дирӯзу парерӯзу пеш парерӯз кардему ба манфиати мо анҷом наёфт аз он парҳез мекунем аз он дурӣ меҷӯем яъне бинед донишҳои таърихӣ ҳар лаҳза барои мо шумо кор мебиёд ва ҳамин миллатро огоҳ кардан дар миллатро ҳушдор додан дар миллатро ҳар вақт такон додан дар кор ки гузаштаи худатонро бинед чӣ рӯз гор доштед аз куҷо омадед ва чизи дигар ман ҳоло болотар гуфтам ки таърихи мо мактаби баланди тарбияи инсондӯстӣ аст ба хотири чи саҳифа ба саҳифа ҳамин таърихи мо қаҳрамонӣ аст яъне мехе саҳифа ба саҳифа қаҳрамонӣ аст зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард ҳоло мо мегӯем пирамидаи миср муъҷиза аст девори бузурги чин ин муъҷиза нест вай хоҳи нахоҳи инсон сохт муъҷиза чи аст ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кардан ин миллат аз миён нарафт ман як мисоли оддӣ шумо иёлоти муттаҳидаи амрика бештар аз 80 баъзе ҷо ба 120 халқ зиндагӣ мекардааст англисҳо рафтан ҳамаи ҳамонро гирифтан забони давлатишон англисӣ шуд шумо медонед то имрӯз забони давлати иёлоти муттаҳидаи амрика англисӣ аст хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад тамом англисӣ шуд хуб ному нишони миллатҳои таҳҷоӣ ҳеҷ куҷо ба ёд намешавад чаро савол барои чи барои он ки ҳувияти милли эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳ паст ана дар як ҳуҷум ино аз миён рафтанд несту набуд шуданд аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад саҳифа ба саҳифааш боз ҳам такрор шавад ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ як мисоли кӯчаки дигар дуруши кабир бобои мо чорумин шоҳи ҳайхоманишиниҳо дар асри шаши пеш аст мино корҳоеро ба мисли ҷадди худ куруши кабир анҷом дод дунё ангушти ҳайрат гасид як империяеро бунёд кард ки се қитъаи дунё африқоу аврупоу осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард ҳатто ҳамин канали суэц мо мегӯем ку канали суэц ки баҳри миёназамиро бо баҳри сурх мепайвандад қитъаи африкоро бо қитаи осиё аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепаянд. Бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мило бобои мо Дориуши Кабир буд ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад. Дастоварди бобои мо ёки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16-солагӣ сари ҳокимият омад, шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард ки қаламрави имрӯзаи афғонистон, осиёи миёна, эрон, як қисми ҳиндустон, як қисми ироқ, як қисми кавказро дар як бачаи 16-сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт, яъне баробари мувозинат вуҷуд дошт. البته این بویس افتخاری او سر ببین چی زینه دو شما باور میکرد اما اخیران جفت برزگاوش که او سر جوازش رو گردان میکرد همون هم فرو از حساب تنگ دستی هیچ چیز اینم قرضدار شد هیچ چیز نداشت اما برخس این نفری که چیز نداشت برخس به خاطر تنتنه عدالت به خاطر تنتنه سعادت با دشمن با استبداد مبارزه بود عدالت رو برقرار کرد چه خل این بویس مثلا سبق آموزی نباشد
1: وضعیت جهانی متمدن تقاضا میکند که هر یک شهروند مملکت باید از گذشته خود آگاه باشد و ما اینجا در این مسئله کمی اندیشرانی کردیم. به فکر شما در حمایه مقدسات ملی و دولتی و احیای سنت های والای دولتداری و فرهنگی ما باید بیشتر به چی توجه نماییم؟
0: بله، ما گفتیم در برای تاریخ وطن دوستی و در برابر این دیگر ارزش های ملی هستن که ما باید به این چیز اهمیت دهیم. مخصوصا من یک نکته را باید برای جوانان تاکید کنم که جوانان ما همیشه باید آگاه باشن و یک چیز را درک کنن که در شرایط امروزی که ما دولت داریم давлат доштан барои ҳар кас насиб намешавад ва давлат доштану ҳифз кардани давлат барои ҳар кас муяссар намекунад. Доштани давлат, ҳифзи арзишҳои миллӣ барои халқи тоҷик бисёр бисёр мушкил аст. Барои халқе ки, барои миллате, барои давлате ки тӯли 10 соли аввали истиқлолаташ фақат вақташ ба ором кардану ба созиш кардани ҷангу ҷидолу низоҳо гузаштааст. Беш аз 10 миллиард доллар амрикоӣ зарар дидааст. Иқтисоди мо ба тамом хароб, иҷтимоиятамон касод шуд. فرهنگمون انقراض کرد، سیاستمون فلج شد. در دوام 20 سال اخیر، یعنی 10 سال اول استقلالت ما با این چیزا 20 سال اخیر ما به همین سطحی که امروز هستیم رسیدیم. اکنون این یک دست آوردی بی‌نهایت و بی‌نهایت بزرگ است که جوانان ما و جامعه ما باید هوشیار باشن، زیرک باشن که همین دست آوردها را حفظ کنیم. بعضی نقص‌هایی که امروز هست و متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی بعضی از همین نقص‌های ما را دستک کرده، می‌خوان که اندیشه جوانان را دیگرگونه شکل ببخشن. ما باید به اینو بدگیریم. نقص‌هایی که امروز در زندگی ما هست، بعضی کمبودی‌هایی که امروز دامنگیر زندگی ما هست، این تنها خاصی ما نیست. اولا این خاصی دنیا ما باید به اینو بعد گیریم که تاجیکستان ما نه 20 سال شد که میسازد. حالا ما وقتا بعضا ما مشاهده میکنیم که بعضی از جوان ما البته وضعیت امروزه ما رو با روسیه و با دیگر دولت ها قیاس میکنیم. این کمال بخیردی است. با کدام دلیل؟ با این دلیل که تای هزار سال اخیر روس در سری حکومت است. مثلا اگر ما نه 20 سال شد دولت ساخته است، چه میشد که یک دولت یکی اگرچه که ما تاریخ بیش از 6000 سال داریم از بس که هجوم ها بسیار بود، می زنجیره تاریخی کنده شد. چه میشد که یک با یک دولت یکی هزار سال بیشتر شد که به ایست دولت میسازد قیاس کرد. جنگ شهروندی که ما اثر گذاروندیم یگان دولت اطراف از سابق اتحاد شوروی اثر نگذاروند. سوم امر با در نظر داشت حالت جغرافی تاجیکستان، شما ببینید 93% تاجیکستان ما رو سنگ کوه تشکیل میده و در این محیط جغرافی زندگی کرده کاری هزل نیست و در قیاس با دیگر دولت ها ببینید چقدر زمین های کشتی و سه دارند، چقدر جنگل و ثروت های زیرزمینی خیلی زیاد. بنابر همین سبب گفتن ممکن است که ما همه همین امینا رو بعد به اینو بعد گرفته در اطراف سیاست بسیار سازنده رهبری دولت خود متحد شده، تن به تن، جسم به جسم، اندیشه به اندیشه نزدیک اومده، وحدت رو بسازیم و ملتی که وحدت دارد هیچ وقت این ملت فنا ناپذیر است، یعنی تسخیر ناپذیر میشه.

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯъ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳиби истиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, амнияту суботи сартосари устувор монда, масоили ҷойдоштаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ марҳила ба марҳила бартараф, ҳадафҳову нақшаҳои стратегӣ ҳосил ва ҷумҳурии мо дар қатори давлатҳои муттараққии ҷаҳон пешрафта мегардад. мувофиқан, масъалаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хусусан дар вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ба хусусияти устувор пайдо кардани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, таассуби динӣ, бегонапарастӣ, дахолати нерӯҳои бадхоҳ ба корҳои дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки башариятро ба ташвиш оварданд, беш аз пеш муассир буда, вусъат бахшидани кори тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва танзими ҳуқуқии он хеле зарур ва сари вақти арзёбӣ мегардад. Зимнан бояд амиқ дарк созем, ки аҷдодони мо аз таърихи дур миллати ватандӯст буданд ва дар ҳама ҳолат барои ҳифзи амнияту сулҳу осоиштагии ватани худ мубориза мебурданд. моро зарур аст, ки бо пайравӣ аз гузаштаҳои худ асолати таърихии хешро зинда нигоҳ дошта, ватандӯсту хештаншинос бошем. дар ин раванд зиёиёни мамлакатро низ зарур аст, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни мазкур пешсафӣ нишон дода, барои мардуми мамлакат намунаи беҳтарини ибрат бошанд. ҳар яке моро мебояд барои дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия кардани ҷавонони кишвар саҳм гузошта, бо ин роҳ дар рушди бомароми ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузорем. ба андешаи ин ҷониб, ватандӯст он шахсест, ки дили пок ва нияти пок ба ватан модар, ҳамчунин ҳар он чизе, ки дар тоҷикистон муқаддас аст, дорад. ҳар як шахсе, ки барои пешрафти кишвари азизамон саҳме мегузорад, ватандӯст унвон дода мешавад. ҷавонон бояд имрӯз кишварро бо ҷону дил дӯст доранду барои ҳифзи он ҳамеша омода бошанд. ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи амнияту осоиш ва якпорчагии ватан вазифаҳои муҳимтарини шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд. ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ватандӯстӣ, омили муҳими пойдории давлат дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.